0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Let's

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
1: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
0: Decembrie.
1: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
0: Asta numim noi Smart Pack.
1: Decembrie se planifică din septembrie.
0: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
2: Hop, hop, hop, șașa! Hei, Sime!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
4: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Iașul devine astăzi punctul de plecare pentru cea de-a doua etapă a turului ciclist al României. Cursa va porni din centrul orașului și va avea ca destinație Piatra Neamț, pe un traseu de aproximativ 150 de kilometri, care străbate mai multe localități din Moldova. Startul festiv este programat la ora 11 în piața Palatului Culturii. După plecarea din Iași, plutonul va trece prin Miroslava, Bârnova, Negrești, Târgu Frumos, Roman și Roznov, înainte de a ajunge la Piatra Neamț. Etapa face parte din ediția din acest an a Turului României, competiție desfășurată în perioada 9-13 septembrie. Cicliștii vor parcurge în total aproximativ 800 de kilometri, iar ediția din acest an are o particularitate. Pentru prima dată în istoria competiției, startul turului a fost dat din Republica Moldova. Trecerea plutonului va putea fi urmărită atât în Iași și Piatra Neamț, cât și în localitățile aflate pe traseu. Organizatorii invită pe localnici să iasă la marginea traseului pentru a încuraja pe sportivi, însă recomandă respectarea strictă a regulilor de siguranță. Turul României din acest an reunește 22 de echipe reprezentând 16 țări. Delgas Grid a primit oferte de la 3 constructori la licitația pentru modernizarea complexului pe care compania îl deține pe strada Sfântul Petru Movilă, numărul 38, în apropierea depoului CTP. Contractul, cu o valoare estimată totală de 16,2 milioane de lei, este împărțit în 2 loturi, iar ofertele au intrat în etapa de valoare tehnică. Licitația a fost lansată de Delgaz la sfârșitul lunii iunie. Primul lot cuprinde modernizarea curții, iar intervențiile vor presupune demolări, copertină pentru deșeuri, stație de pompare și amenajări exterioare. Al doilea lot vizează construirea clădirii de depozitare și vestiare în cadrul etapei a doua. În cadrul investiției vor fi demolate aproape 20 de corpuri de clădire, vor fi refăcute circulațiile auto și pietonale, rețelele de apă și canalizare și iluminatul exterior și vor fi amenajate noi spații verzi. Actualele platforme asfaltate și betonate vor fi de asemenea dezafectate. Una dintre schimbările importante va fi reorganizarea parcărilor. Proiectul prevede 265 de locuri pentru autoturisme și alte 20 pentru biciclete și trotinete, inclusiv stații de încărcare pentru mașini electrice. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat ieri după atacurile cu drone din apropierea graniței și după pătrunderea unei drone în spațiul aerian al țării. Ea acuză Rusia că aduce teroare în Ucraina și avertizează asupra riscurilor pentru Republica Moldova. Ea a amintit de incidentul din noaptea de marți spre miercuri, când în apropierea graniței cu Republica Moldova, la punctul de trecere ucrainean Starokazacie, un atac cu dronă a dus la moartea două persoane. Președinta Republicii Moldova a vorbit și despre o dronă care a intrat în spațiul aerian moldovean, despre care a spus că este rusească. A trecut în România, a revenit și s-a prăbușit în raionul Râșcani. Chiar dacă nu a făcut victime, o asemenea încălcare înseamnă un risc enorm pentru viețile oamenilor noștri, pentru sate și orașe, pentru avioanele care ne traversează cerul, a spus Maia Sandu. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: puțin, nu știu. Dar e mai lentă varianta aceasta față de original. Mi se pare că originalul e un pic mai exploziv așa, nu? Parcă așa mi-amintesc.
1: Mai da, la ritm cel puțin dă mai bine varianta originală, dar nici asta nu sună rău.
0: Da, bine, ne-am și obișnuit cu varianta originală foarte tare și cu minioni, nu? Că de acolo venea. Deci, poate avem noi așa niște nostalgii. Bună dimineața, 7:12, iată. Ne-am trezit. Aș...
1: Ei, vorbește numai spera. Numele tău momentan, nu?
0: Aș crede și spera, știi? Mă rog, suntem în poziție, nu drept, dar oricum așezați și cumva...
1: Orto.
0: Da, asta mă duce cu gândul că poate ne-am trezit. E joi astăzi. Înseamnă că vom avea până la 10 destul de multă treabă și înțeleg de asemenea că ne și așteaptă o zi foarte călduroasă, adică cea mai caldă zi a săptămânii, parcă așa vedeam, nu?
1: Uh-huh. Fix așa arată.
0: Asta s-a văzut încă de la primele sau de la prima oră a dimineții, pentru că în acest moment, dragi ascultători, 16 grade sunt în termometre, cel puțin la Iași. Vom avea cer senin, da, senin, în sensul că până spre seară, când ceva norișori vor apărea, soarele va fi cel care va domina ziua, astfel încât temperatura va ajunge chiar la 31 de grade Celsius. Astăzi 31, mâine 28, dar weekendul, să știți că vine cu precipitații și cu temperatură în scădere. Văd aici chiar 21 de grade pe duminică, deci 24 sâmbătă și 21 duminică. Rămânem, să știți, după aceea pe la 21 de grade sau cam, da, cam așa, 21-22, nu mai mult. Deci ne bucurăm de o zi de vară în adevăratul sens al cuvântului astăzi, apoi intrăm în primăvară, aș îndrăzni să spun, pentru că nu e chiar... Nu e chiar toamnă, da. La Botoșani, 14 grade în acest moment, cer variabil, mult soare în prima parte a intervalului, ceva nori în a doua parte. Se va menține variabil cerul până spre seară, când va deveni mai degrabă înnorat. Avem o minimă de 14 grade ce se va menține până în weekend. Sâmbătă, chiar dacă peste zi, de exemplu, vor fi 21 de grade, sunt posibilități mari de precipitații, temperatura peste noapte va rămâne la 15 grade Celsius. Astăzi și la Botoșani avem o zi călduroasă cu 30 de grade în termometre. Mâine temperatura scade până la 26 de grade. Deci, ce să mai, o vreme tare bună, aș spune, până în weekend. Weekendul vine așa, mai degrabă cu o vreme de stat în casă. În concluzie, puteți face planuri așa, dacă nu vă deranjează prea tare ploaia, că dacă nu vă deranjează, puteți să ieșiți și la plimbare.
1: A, și dacă vă deranjează, asta este, trebuie să folosiți doar umbrela din dotare sau, cine știe, pelerina, dacă aveți de mers la un meci de fotbal sau altceva. Bun, să spunem că și pe zona asaltă, mai la munte, lucrurile stau aproape la fel. Bine, prima oară mă uitam că încă avem o avertizare meteorologică de vreme foarte caldă, dar asta e pentru într-o zona Banatului sau a Banatului de Sud. În fine, lăsăm asta deoparte, spunem că la această oră avem următoarele valori termice în termometre. 12 grade Celsius la Suceava, 13 grade Celsius la Târgu Neamț și Roman și 15 grade Celsius la Piatra Neamț. Încă nu se arată cam cât de cald va fi pentru astăzi, pentru că ne ducem cu temperatura la orele prânzului undeva aproape de 30 de grade Celsius, adică vă dați seama cam cât de tare, cam cât de super, super, super, super. Deci aproape de 30 de grade, mai precis 29, la Piatra Neamț și 28, mult, adică 28,7 va fi maxima zilei la Suceava. Pentru ziua de astăzi se anunță una destul de însorită. E motiv pentru care mă felicit că mi-am luat ochelarii de soare, dar asta nu înseamnă că lucrurile vor sta excelent de-a lungul întregii zile. Către seară avem posibilități de ceva precipitații. Nu insist asupra acestui aspect pentru că nu vreau cineva să spună că am invocat ploaia. Dacă astăzi însă este cea mai caldă zi, mâine începe să piardă grade din termometre, iar pentru ziua de sâmbătă sunt anunțate precipitații și, bineînțeles, vreme ceva mai rece, adică undeva vreo 20 de grade Celsius. Dar să nu insistăm prea mult asupra acestui aspect, o să dăm toate detaliile vineri, adică mâine, când vom discuta detaliat ce ne așteaptă peste weekend. Oricum, astăzi este cea mai caldă zi a intervalului, așa încât vă recomand să vă bucurați de ea din plin.
0: Așa este. Da, în formula aceasta astăzi petrecem împreună și mai mult decât atât vom avea câteva lucruri interesante. Am văzut că se scumpește și kilowattul, deci energia va fi mai scumpă. Se anunță o iarnă interesantă din multe puncte de vedere. Am mai văzut așa niște lucruri destul de interesante cărora le vom da glas cu siguranță un pic mai târziu. Deocamdată ne întâlnim ca de obicei la această oră cu a noastră colegă Adriana Nichitean și apoi revenim. Bună dimineața, Adriana!
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Imaginați-vă următoarea scenă. Toți elevii intră luni dimineață în școală îmbrăcați la fel. Aceeași cămașă, aceiași pantaloni, aceeași fustă, aceeași emblemă. Gata, am rezolvat bullying-ul. Dacă ar fi atât de simplu, probabil că psihologii ar fi deja înlocuiți cu croitori. Există un proiect de lege care propune uniformă obligatorie pentru elevi, printre argumente fiind și ideea că uniformizarea vestimentației ar reduce diferențele sociale și bullying-ul. Proiectul a primit însă aviz negativ din partea Consiliului Economic și Social, care atrage atenția asupra unei probleme esențiale. Bullying-ul nu apare pentru că elevii poartă haine diferite. Și aici cred că merită să ne oprim puțin. Pentru că dacă îi luăm unui copil tricoul de firmă, dar îi lăsăm telefonul scump, Adidas și vacanțele afișate pe internet, banii de buzunar și mentalitatea că eu sunt mai bun pentru că am mai mult, oare chiar am rezolvat problema? Nu, doar am schimbat decorul. Bullying-ul nu se naște din haine, se naște din relații dezechilibrate, din nevoia de putere, din lipsa empatiei, din stereotipuri, din tăcere și uneori din faptul că un copil învață acasă că valoarea omului se măsoară în ceea ce are. Iar când un copil este umilit, nu are nevoie doar de un regulament frumos pus în ramă. Are nevoie să existe un adult care observă, un profesor care intervine, un consilier care are timp să asculte. O școală în care copilul știe că poate spune, mi se întâmplă ceva și am nevoie de ajutor. Uniforma poate avea avantaje. Poate crea un sentiment de apartenență și poate reduce unele comparații vestimentare. Dar apartenența nu se coase pe rever. Se construiește prin respect, încredere și relații sănătoase. Și poate că aici ar trebui să fie adevărata investiție. În consiliere, în prevenție, în formarea profesorilor pentru gestionarea conflictelor, în siguranța emoțională a copiilor și în capacitatea școlii de a interveni înainte ca o glumă să devină umilință, iar umilința să devină traumă. Pentru că putem îmbrăca o școală întreagă în aceeași uniformă, dar dacă nu schimbăm felul în care copiii se privesc unii pe alții, bullying-ul își va găsi foarte elegant o altă uniformă. Așadar, să nu ne întrebăm doar ce poartă copilul la școală, să ne întrebăm mai des cum se simte copilul când intră pe poarta școlii. Pentru că o școală sigură nu începe cu aceeași haină pentru toți, începe cu aceeași.

0: Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofee se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofee-sprint.ro.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
3: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club, în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice

redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

Păi ai zis tu că nu se aniversează, se comemorează și ai foarte mare dreptate. Întotdeauna când am auzit și eu aniversează la evenimente tragice sau neplăcute, m-am, știi, m-a iritat. Acum iată că am zis eu. Da, hai să începem cu începutul, dragi ascultători. E deja jumătatea orei 7, sunt convinsă că sunteți în trafic, mai ales părinții sunt în trafic, părinții care își duc copila și la școală. E nebun.

0: Iunie, ce să mai, dar până una alta, cam la asta ne-am așteptat și cam asta se întâmplă de fiecare dată. Să vedeți și în octombrie când
1: adică nu înțeleg de ce am încercat noi să așteptăm altceva, nu? Sau cum...
0: Da, dar una e că te aștepți să se întâmple alte când se întâmplă, că tot disconfort este, dar ne mai așteaptă un disconfort pentru că populația în fiecare oraș, mai ales dacă e centru universitar și cum sunt marea majoritate a orașelor în care noi ne auzim, va fi și mai, și mai grav din octombrie. Acum însă, aș zice să începem cu această veste bună, că se reduce numărul de parlamentari.
1: Nu? Se pregătește
0: Eram convinsă, de asta am renunțat la se pregătește și am zis că se reduce. Camera Deputaților face primul pas. Mă, dacă o fi un pas accelerat e bine, dacă o fi un pas în ritm de melc, tot aici o să fim și peste un an, dar ci că e un grup special care va analiza variantele, deci s-a creat un grup în sensul
1: că... E dansul pinguinului, un pas înainte și patru înapoi.
0: Așa, da. Dar iată, avem o nouă etapă în ceea ce privește mult discutatul subiect la față de care ne-am exprimat cu toții până la urmă, toții, adică cei care au participat, preferința, reducerea numărului de parlamentari. Biroul permanent a decis ieri chiar constituirea unui grup de lucru. Noi am mai avut constituirea unui grup de lucru și în România Educată, nu?
1: Bun.
0: 8 ani, 10?
1: Cum e aia? Când vrei să mormântezi o chestiune sau să o faci să nu funcționeze, mai faci o comisie, da.
0: Mai faci un grup de lucru. Acest grup de lucru va analiza proiectele legislative aflate în Parlament pe această temă și efectele pe care modificarea numărului de mandate le-ar putea produce asupra sistemului electoral. Mai la efecte eu nu mă pot gândi. Adică în sensul de negativ, că mă va afecta și nu această reducere în mod direct. Nu, pentru că până una alta reprezentanții noștri nici nu-i vedem, nici nu-i auzim, nici nu ne întreabă când ajung acolo, ne întreabă doar când au nevoie de vot. Și în al doilea rând am înțeles că e cu criză și atunci dacă se face reducere, la mine se traduce că o să fie mai puține cheltuieli.
1: Bun, acum știi cum e, nu cu mai puține cheltuieli, pentru că până la urmă fac ei ce fac și își cresc cheltuielile sau, vai, da, uite, suntem mai puțin, dar muncim mai mult, adică găsesc ei soluții, deci asta cu bănunții, nu. Marele avantaj pe care l-am avea dacă am avea un parlament mai suplu e că probabil sau ar exista posibilitatea ca lucrurile să se desfășoare un pic mai repede, știi? Că nu mai trebuie să îl asculti și pe ultimul, știi? Adică mai puțin parlamentari s-ar putea să fie un parlament mai eficient. S-ar putea să constatăm că nu, dar asta e cu totul și cu totul altă poveste. Oricum e unul din desideratele națiunii, pentru că noi am spus cât se poate de clar ce-i drept, influențați la momentul respectiv de vot, dar cu toți am spune, bă, oricum, clar, mai puțin. Cert este că această comisie sau ce au dezvăluit ei acum, că și-au făcut un grup special de analiză și de reflexie sau de ce-o mai făcând, din chestia asta e, știi ce înțeleg eu? Orice, dar nu la noi. Știi?
0: Orice, dar nu de la noi. De la noi, cum s-ar spune.
1: Adică cel puțin, bă, nu tura asta.
0: Da.
1: Nici tura următoare. Te-i mai încolo, mai gândim un pic, mai... Cam asta e chestia care înțeleg eu din știrea asta.
0: Da, să se gândească, nu de alta, dar înțeleg că acești 15 deputați care vor face parte din noul grup de lucru vor reprezenta de altfel toate grupurile parlamentare, ceea ce nu-i rău, așa trebuie să fie. E bun de mers, n-am ce să spun, dacă el va conduce într-adevăr în a îndeplini scopul pentru care noi tot investim, așa, interes, am investit participare, vot și iată, ne-am exprimat opinia. Dacă va conduce la rezolvarea acestui subiect, eu zic că e de bun augur grupul de lucru. Dar dacă iarăși vor discuta ca să
1: discute... voie? Fac și
0: da,
1: eu așa.
0: Te rog.
1: Măi, dragă. Spun următorul lucru. Ce comisie mai ai? Ce naiba îți mai trebuie? Ai un vot la un referendum. Acum știm foarte bine că eu dau cotită, că de fapt referendumul ăla nu era chiar bun, că nu știe. Nu, ai concluzia poporului care spunea că vrem 300, ia și fă-o. Ce comisie mai vrei, bă? Dacă te apuci, mergi pe stradă, hai să vezi. Alegeri în două tururi. Dar știi că nu prea, că nu știu ce. Nu, frate, alegeri în două tururi, ce așa de greu? Își pierd posturile unii?
0: Mai, se vorbește despre impact sau, mă rog, asta se dorește să se analizeze prin acest grup, impactul concret asupra circumscripțiilor electorale. Că trebuie să fie reprezentativitate și aceasta e configurată procentual. E cu multă atenție pentru reprezentarea minorităților, pentru că dacă și acolo vorbim de...
1: De acolo se gândeau să taie?
0: Trebuie multă atenție pe această reprezentare, ea trebuie să existe în continuare și nu e o soluție să comasăm sau să renunțăm. Da? Într-o democrație și într-o lume corectă, fiecare grup trebuie să aibă reprezentativitate. Vom vedea ce se va întâmpla, ca de obicei, ca să nu fim gică contra și nici foarte pesimiști înainte de a vedea, ne exprimăm speranța și încrederea că acest grup...
1: Că comisia...
0: mai va analiza de va rupe și, într-adevăr, nu va fi influențat grupul respectiv de afinități, de prietenii, de cunoștințe și va acționa în bunul interes al populației pe care o reprezintă și apoi al formațiunii pe care o reprezintă. Vom vedea. Iată, deocamdată, acesta este primul pas. Noi facem pași înainte înspre finalul primei ore. Avem imediat parte de o piesă bună, aș zice eu. Nu știu care e, că doar Max are acces. Adică aș putea vedea și eu, dar știi cum e. Nu vreau, cum s-ar spune. Așa că te las pe tine să anunți piesa care...
1: Nu mai anunț nimic, că deja suntem întârziați.
0: Ok, bine. Surpriză!
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: Gardului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Free FM.

0: vorbește, fie vorba între noi, Balina, cu pe tema asta îmi propunea ceva. Ci că Trump dă. Băi, Trump nu dă niciodată, hai să ne înțelegem.
1: E... Mai dă, $5,000.
0: Nu o dă, mă.
1: Câștigă.
0: Nu o dă, ia.
1: Dacă câștigă. Da, hai să ne oprim mai local, că ai zis tu că mai nu ne mai ducem peste ocean, că...
0: Bă, m-am săturat de Trump, adică nu...
1: E groasă treaba, dar n-ai, că trebuie să mai vorbim despre el vreo 2 ani, așa că asta e.
0: Da, mai am eu unul, da.
1: Mi s-a părut interesant în G4 Media în această dimineață, apropo de mai aproape de noi și cu impact direct. Ne oprim în zona noastră, mai exact în Iași. Proiectele sălii polivalente și noului stadion din Iași nu au linii de finanțare asigurate. Deci după ce a fost un mare tamtam, cel puțin ultimul tamtam a fost cu privire la macheta stadionului. Mai dacă nu ne-am bucurat și dacă nu am sărbătorit și am inaugurat machete, apoi n-am mai făcut altceva. Pare să că, iată, din fericire, nu sunt bani, nu că nu sunt bani, dar nu se știe pe ce linie de finanțare se vor construi cele două. Și știi că la noi e o saga continuă, la noi în zonă, ca să ne oprim doar la poate ce cunoaștem, cu sălile polivalente, mai Max. Adică noi, asta în orașele mari, nu reușim să ridicăm o sală polivalentă ca lumea.
0: Ei, dar te rog, te rog frumos, fii atentă acum.
1: Știu că în Suceava, știu ce vrei să spui.
0: Păi nu, dar dacă știi că ce vreau să spun, lasă-mă să spun.
1: Hai, zi.
0: În Suceava avem gata o sală polivalentă. Da, da. Băi, gata, înțelegi?
1: Da.
0: O sală polivalentă de 5.000 de locuri, care, băi, cum să spun, aia din Tulcea, geam cumva, bine construită, altfel, cu tot felul de soluții fotovoltaice pentru economisire de energie, pentru, adică, tocmai de aia s-a și întârziat mult la un moment, dar pentru că tot schimbau soluții, căutau soluții să fie din ce în ce mai ieftine și mai autonomă această sală polivalentă. Am fost în ea. Arată excepțional, adică abia aștept să fie inaugurată. Inclusiv, deci pe scaune sunt puse pungi de alea, numai ca să mai trebuie de șters praful și de intrat înăuntru. Nu putem să o folosim pentru că, ghiși ce, n-avem parcare.
1: Da, mai da, știu. Da,
0: parcare, bine, și până am hai că drum, că n-ai drum până acolo, știi cum, parcă... Dacă inițial și cum ar fi și normal de acolo, de pe drum, că intri de pe 85, dacă intri de acolo și te gândești că, bă, pe viitor vrei să dezvolți zona, normal că te gândești la un bulevard, la o chestie cu patru benzi, să mergi până în drept, cumva ar deservi un întreg nou cartier, dacă, bineînțeles, aveau țâr de minte. Nu, au redus-o, au făcut-o cu câte o bandă pe sens, mâine, păi mine ne spun, bă, știți ce, dar de ce? Bă, punem o singură bandă, punem semafor, adică...
1: Da, da, la fel și
0: face
1: la
0: sens
1: Iași,
0: unic, variabil, da.
1: La fel și la Iași s-ar spune că avem deja o sală polivalentă, dragă de ea stă să pice, dar ce mai contează? Bine că turuim într-una despre necesitatea sportului, dar na, la condiții... Oricum, a fost prezent la Iași ministrul dezvoltării, domnul Ceche Oțila, și acolo a fost la lucrările desfășurate în cadrul Comitetului Director al Asociației Municipiilor din România. El acolo a explicat că proiectul pentru sala polivalentă s-a blocat, motiv pentru care indicatorii tehnico-economici trebuie reaprobați de către guvern. Deci nu numai că știi cu cât aștepți un proiect, cu atât trebuie să o iei de la capăt pe anumite segmente ale acelui proiect. Da, iată, nu sunt bani.
0: Da, asta e întotdeauna una la noi, adică nu e o particularitate doar acestui moment.
1: Iar în ceea ce privește stadionul, și repede, repejor vă spun asta, ministrul a declarat că în momentul de față, la nivel național, sunt 9 astfel de construcții în lucru, iar dacă vor fi identificate, dacă, asta e foarte important, dacă vor fi identificate linii de finanțare suplimentare, vor putea fi ridicate și altele. Da, cam aici, suntem în aer, pentru că neexistând linie de finanțare, evident că proiectul cu noul stadion, proiectul cu sala polivalentă, cele două vor rămâne, evident, și ele în aer. Noi nu suntem în aer, decât dacă e să ne referim la ONER, știi?
0: Așa, suntem în întârziere, hai?
1: Suntem în întârziere și la fix avem grupaj de știri. Ne reauzim după ora 8. Bună dimineața!

0: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniași.ro.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
5: Hop! Hop! Hop să așa! Hei, Simei!
6: Dar ce faci, bre, aici?
5: Mă antrenez!
6: La regii, fără muzică?
5: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine. Față în față este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. 6 asocieri de constructori și proiectanți se luptă pentru proiectarea și execuția variantei de ocolire podului Iloaiei, un proiect estimat la 117 milioane de lei. Contractul nu este garantat chiar dacă va exista un câștigător. Procedura a fost lansată cu clauză suspensivă, ceea ce înseamnă că semnarea contractului depinde de obținerea finanțării prin programul Transport 2021-2027. Dacă în termen de 12 luni de la aprobarea raportului procedurii nu este încheiat contractul de finanțare și nu este identificată o altă sursă de bani, licitația va fi anulată. Cu alte cuvinte, constructorul poate fi desemnat, dar proiectul poate rămâne fără contract dacă finanțarea nu este securizată. Varianta de ocolire va trece prin sudul orașului și este proiectată să scoată traficul greu și de tranzit de pe drumul național 28. În zonă circulă aproximativ 46.000 de autovehicule pe zi, iar blocajele au devenit una dintre cele mai cunoscute probleme rutiere ale județului. Noua șosea va avea o bandă pe sens și o viteză de proiectare de 90 de km pe oră. Vor fi construite două sensuri giratorii pentru legătura cu drumul național 28, conexiuni cu drumul județean 282D și drumul comunal 89, un viaduct de aproximativ 90 de metri peste o vale și un pod de 38 de metri peste Bahlui. Mai mult, centura este gândită în relație directă cu viitoarea autostradă A8, ceea ce îi crește considerabil importanța strategică. Monorailul Iași, adică trenul suspendat pe o singură șină, începe să capete contur, dar deocamdată nu din banii statului, nu din fonduri europene și nici din bugetul primăriei, ci din buzunarul comunității. Proiectul promovat de Asociația Civică Hai că se poate înaintează pas cu pas, iar factura primelor etape este achitată prin donațiile ieșenilor. Cătălin Urtoi, unul dintre inițiatorii proiectului, a făcut publică situația financiară a contului dedicat monorailului pentru luna august. La 1 august în cont se aflau 144.216 lei. În timpul lunii au mai intrat 10.125 de lei, în timp ce plățile au ajuns la 141.366 de lei. La final de august, soldul coborâse la doar 12.974 de lei. Practic, într-o singură lună, prin contul monorailului au trecut peste 151.000 de lei, dacă sunt adunate încasările și plățile. Extrasul indică și 27 de lei comisioane bancare, iar pentru perioada analizată sunt raportate 10 tranzacții. Potrivit lui Urtoi, banii strânși sunt folosiți pentru achitarea studiului de prefezabilitate, cu excepția comisioanelor bancare. Inițiatorul susține că va continua să publice situația sumelor colectate și a plăților efectuate către proiectant. În plină lună de vacanță, când donațiile ar fi putut scădea, în cont au intrat totuși peste 10.000 de lei. Urtoi spune că va continua să meargă din ușă în ușă până când va fi adunată suma necesară pentru realizarea studiului. Președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, consideră că organizarea de alegeri anticipate e singura soluție legitimă pentru deblocarea actualei crize politice. El a criticat opțiunea unui premier independent, subliniind că ar fi captiv majorității parlamentare conduse de PSD. Fritz consideră că actualul impas politic a fost creat în mod conștient, afirmând că PSD și AUR și-au asumat moțiunea de cenzură, iar acum trebuie să explice de ce cred ei că există o soluție ușoară. În legătură cu organizarea alegerilor anticipate, liderul USR a spus că reprezintă singura soluție legitimă, întrucât cetățenii sunt cei care decontează efectele economice ale blocajului politic. Întrebat despre posibile efecte adverse ale alegerilor anticipate, precum creșterea partidului AUR, Fritz a răspuns că nu ne putem teme de cetățeni. Reamintim că la începutul lunii mai, guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură susținută de PSD și AUR. După căderea guvernului, președintele Nicu Șordan a început consultări pentru formarea unei noi majorități, dar cele două propuneri, Eugen Tomac și Adrian Veștea, nu au fost votate de Parlament. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Morning Vibes. Volum la dreapta. Viva FM.
1: Oi!

0: Uite așa am intrat în cea de-a doua oră de dimineți împreună. Încetul cu încetul începe să se risipească și aglomerația din trafic, ca prin magie, nu? Dar nu peste tot.
1: Da, așa este. Mai e o oră așa plinuță, aș îndrăzni să spun, pentru cei care încep programul de lucru la 9. Acum, dacă ei sunt părinți, au ajuns la 8, că na, ce să facă. Dar, iată, asta se întâmplă în acest moment. Traficul este sufocant, îngrozitor, ce să mai, au fost și accidente. Așadar, mare atenție cum circulați, dragi ascultători. Știm că în momentul în care prindem un pic de liber, tendința e să apăsăm mai tare pe pedala de accelerație, dar nu faceți asta, pentru că se pot întâmpla niște tragedii pe care le puteți evita dacă un pic de atenție, viteza adaptată și, evident, respectarea indicațiilor.
0: No, eu mă gândeam, sincer, la ziua de mâine. Și da. Mâine mai e cum mai e, dar sâmbătă noroc că nu-i școală, că plouă. Și da, dacă plouă, da, și știi cum se transformă.
1: Așa este, deci mare, mare atenție, pentru că e important ce ține de noi să facem dincolo de starea drumurilor și toate celelalte lucruri pe care nu le putem controla. Asta este, bine că ne-am regăsit sănătoși într-o nouă oră de program. Înțeleg că apropo de trafic, se vor produce tot felul de modificări. Nu uitați nici de șantierele care sunt deschise în orașe, pentru că ele abia au început. Deci va trebui să avem și acest disconfort. Și de asemenea, nu știu ce vedeam, mi-a luat privirea ceva, dar
0: ți-a furat privirea ceva, ce anume?
1: Mi se pare foarte interesant, de la trafic să trecem la modernizări. Tot încheiam ora trecută cu faptul că nu sunt finanțări pentru sală polivalentă, pentru stadioane, iar dacă s-au construit, nu sunt locuri de parcare, nu s-au dat, adică e cu nebuneala dintre asta, dar înțeleg că și alte proiecte de modernizare care au găsit linii de finanțare se pregătesc a fi puse în practică. 3 spitale din Iași pregătesc aceste proiecte de modernizare și extindere. Unul vrea pasaje pentru pacienți și ambulanțe, ceea ce ar fi absolut senzațional. Știți că noi și în PNRR avem o linie dintre asta de finanțare. Nu o să vorbim despre ce s-a întâmplat cu anumite proiecte, ci pur și simplu despre aceste 3 spitale care fac în această perioadă primii pași pentru proiecte de modernizare, extindere și reconfigurare a unor spații medicale, ceea ce e absolut binevenit. Certificatele de urbanism emise recent arată că Spitalul Clinic de Recuperare, cel de obstetrică și ginecologie cu zavod și Parhonul pregătesc intervenții de amploare, însă proiectele sunt, iată, deocamdată în faza documentațiilor și a identificării surselor de finanțare. M-am înșelat, deci nu au, dar vor găsi.
0: Păi nu, dar e și un articol de deschidere la această oră de pe Digi24, care vorbește de un bilanț rușinos al PNRR, potrivit datelor oficiale la încheierea programului. Doar un sfert din cele aproape 25.000 de proiecte au fost finalizate. Tocmai de aceea au modificat o lege din mers, astfel încât lucrurile să poată fi recepționate, chiar dacă nu erau finalizate. Băi, deci asta sună într-un foarte mare fel. Și așa ajungem în situații când pe hârtie proiectele sunt gata în proporție de 100%, iar pe teren muncitorii sunt departe de a termina lucrările. Adică, băi, ca la noi.
1: Da. Așadar, sper să punem și să găsim anumite linii de finanțare, pentru că știți, acolo în PNRR erau mai multe puncte, pe unele s-au pus de acord, pe altele nu. Dar iată, asta cu modernizarea spitalelor este mai mult decât binevenită. Aș vrea să am pentru voi și vești despre Spitalul Regional, care ar deservi regiunea noastră, nu e doar pentru Iași, dar din nefericire, este un site, se numește SR Iași, adică Spitalul Regional de Urgențe Iași, iar pe acest site vedem nimic, că e proiectul de construire, în sensul că mai vedem un utilaj. Sunt niște jurnale de șantier pe acest site, deci, repet, spitalregionaliași.ro. Sunt jurnale de, de șantier, ultimul de pe 14-a 8-a, probabil au fost în concediu până acum și atunci, na, dar progresul, cum să vă zic, nu e, adică e așa, s-au făcut niște gropicele pe acolo, cel puțin din ce văd din poze, că na, nu am...
0: Avem spital virtual, da.
1: Avem un spital virtual, machetă, mă, deci o machetă fantastică avem, dar pare să că dau înainte, chiar dacă cu ritmul ăsta de melc, văd că s-a pregătit bine terenul aici, s-au creat toate drumulețele și drumurile necesare, s-a mai făcut armare, așa, conform raportului, eu vă zic, nu știu, s-a făcut armare, s-au făcut execuții de incluziuni rigid, s-a făcut cofrare pe acolo, s-a făcut o săpătură mecanizată, deci s-au făcut niște lucruri. Acum așteptăm spitalul, că vorba aceea, proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul de sănătate 2021-2027 și apropo de ce spuneai tu, proiecte cârpite, nefinalizate, da finalizate, și aici e o grabă să se finalizeze, mai ales când e vorba de proiecte cofinanțate sau chiar finanțate integral sau în mare măsură și aici ar trebui să fie cu grăbeală, dar nu prea e, știi cum? Na. Da, noi tot sperăm. Noi tot sperăm în acest spital regional care, repet, va deservi zona noastră, regiunea noastră, în care ne punem încrederea că actul medical va fi la proporțiile și la standardele actuale, astfel încât să nu mai călătorim până spre Cluj, până spre București, nu? Pentru anumite anumite servicii care par a fi mai bune acolo și în sensul de specialiști și în sensul de aparatură. Poate va fi mai bine când se va da în folosință. Deocamdată, dacă vreți să vedeți stadiul șantierului, repet, spitalregionaliaș.ro și repet, e un spital regional, atenție, va deservi toată zona. Da, am zis să fim și noi la curent cu toate cele, știi? O să fiu atentă și unde se face parcarea, apropo de ce ai spus.
0: mă uit pe proiecte prevăzut, cu panouri fotovoltaice,
1: da,
0: cu ce
1: absolut,
0: să mai
1: da. Absolut, da, e o nebunelă. Nebunie. Arată bine macheta, măi, toate machetele arată bine. Știi cum, le vezi, te minunezi, așa, copăcei, vezi, da, până când se face și când se face... Da, bine că e și ca amplasament să știți că va fi pe strada Moara de Vânt, adică e o distanță de 2,5 km de centrul orașului și atunci va fi ușor de ajuns. Da, 8:18, ne întoarcem la muzica.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
7: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
10: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
9: Jumpy!
10: Și de invitați?
9: Jumpy!
10: Și de distracție?
9: Jumpy!
10: Și eu ce mai fac?
9: Te bucuri!
11: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
9: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
12: Let's write some hits.

0: Zilele trecute sau ieri, că nici nu mai știu exact, vedeam că prețul barilului a trecut de $100, nu?
1: Da. Și, da, și pare azi, că impactează.
0: Azi ai venit tu cu, iarăși tu cu una de asta financiară.
1: Măi,
0: ți-e dor de Loredana, am înțeles.
1: Da, da, poate ne întâlnim cu ea de săptămâna viitoare. Dar săptămâna trecută au fost anunțate creșteri de prețuri la hidroelectrica, nu? Parcă acolo. Ieri am primit și eu modificări de preț la energie la compania la care sunt. Deci acum vorbim despre gaze, pentru că prețul gazelor pare să că a sărit la începutul acestei luni de 360 de lei pe megawatt, așa e?
0: Megawattoră. Da.
1: Megawattoră. Cel mai mare nivel înregistrat în istorie în această perioadă, cu excepția anului declanșării conflictului din Ucraina, fiind de aproape 2,5 ori mai ridicat decât cel din urmă cu 7 luni din februarie, adică acolo unde era preț de iarnă, conform datelor profit.ro, informează news.ro, citat astăzi de știri pe surse Digi24 și așa mai departe. Ce înseamnă asta? Gazul cu livrare în ziua de 3 septembrie s-a tranzacționat la un preț mediu de 359,98 de lei pe megawattoră, cu peste 210 lei mai mare decât cel de 150 de lei înregistrat la finalul lunii februarie. Deci vedeți și voi diferența. Diferența e foarte mare, ce să mai. Înțelegem că, potrivit unei analize efectuate de operatorul de transport național Transgaz, în perioada 27 februarie-7 septembrie, prețul gazelor pe Bursa Română de Mărfuri s-a majorat cu 125%. Situația din strâmtoarea Urmuz, înțeleg că influențează major piața gazelor. Multe lucruri care țin și de infrastructură la noi influențează, dar efectele vor fi, pentru că așa mă gândesc că ne așteaptă o iarnă foarte dificilă din punct de vedere al cheltuielilor, adică facturile vor fi clar mult, mult mai mari. Cu cât ce se va întâmpla, o să vedem și experimentăm.
0: Mai depinde și cât de grea e iarna, știi ce zic?
1: Da, absolut, absolut, absolut de acord.
0: Mă uitam că zilele trecute, evident, din ciclu îți faci vara sanie și iarna car. Erau câteva știri vis-a-vis de stocurile de combustibil pentru ceea ce urmează în această iarnă. Germania, ce că stătea prost, Moldova cât de cât bine din perspectiva asta, iar la noi un pic mai puțin bine decât a fost în anii precedenți.
1: Da, da, da, înțeleg, așa că depozitele europene de gaze, acolo unde se face, știi că noi avem niște deficiențe aici, dar în fine, sunt încărcate în proporție de aproximativ 67%, sub media ultimilor ani, care a fost undeva pe la 83% în această perioadă. Cam pe aici suntem la nivel european. Deci, clar, cum spuneai tu cu benzina, măi, dar să fie,
0: da.
1: Lasă cât costă.
0: Da.
1: Să fie, ci că lasă cât costă. Eu sper să ne ajungem chiar în situația în care să vorbim despre asta și să afirmăm asta în iarna care vine. Clar, poate întragem speranța că va fi o iarnă blândă, mai ales că vedeam de la Copernicus că a fost august cea mai caldă lună din istorie. Poate, cine știe, se menține căldura asta, deși, pe de cealaltă parte,

0: parte, impactul caniculei și impactul temperaturilor ridicate nu fac bine planetei, dar...
1: Nu atât planete, cât cel puțin pe aici, pe unde a lovit rău de tot căldura.
0: Am văzut
1: ceea ce privește producția cerealieră, mamă, ce leam cu de-astea, sau producția de tot ceea ce înseamnă agricultură, e cu mare problemă. Noroc că, știi, sunt alții care au, adică fluxurile astea la nivel internațional funcționează. Avem acordul ăla cu Mercosur. Mă gândesc că, băi, uite ce bine a fost că a fost făcut.
0: Da. Chiar dacă contestat, chiar dacă nu perfect, chiar dacă...
1: Băi, ai niște posibilități, adică față de ce s-a întâmplat în urmă cu mii de ani sau cu alte lucrurile, totuși funcționează un pic altfel acum. Totuși, pe baza acțiunii unor zănatici, vedem că pe alocuri chiar mai rău. Dar asta este. Trăim. Practic, asta e perioada în care trăim istorie, nu o scriem noi.
0: Nu, așa este. Ne pregătim, dragi ascultători, pentru iarnă și cu gânduri că ne va fi greu să facem față și că vom fi surprinși de nivelul la care vor ajunge cheltuielile, dar pășim așa cu încredere că ce să facem altceva. Ne întoarcem la muzică și apoi revenim.

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai acasă în Bucovina. 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
7: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
6: Decembrie.
7: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
6: Asta numim noi Smart Pack.
7: Decembrie se planifică din septembrie.
6: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
0: Mesaj de conștientizare.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits. Viva FM.

0: orei 8, nu? Ne apropiem de finalul orei 8, așa cum spuneam. Și am zis că, măi, na, la mine n-ajung multe din fake news-uri și multe dintre news-uri, aparent, mai ales cele care au sursa rețelelor de socializare și, în special, la unor persoane, entități, fără pregătire jurnalistică sau, știu eu, fără neapărat responsabilitate publică. Dar înțeleg că administrația prezidențială combate un fake news care se propagă în mediul online, despre care spune că este o manipulare alarmistă care distorsionează deliberat o decizie administrativă cu scopul de a alimenta teoria nefondată a atragerii României în conflict. Precizează că România nu va trimite militari în Ucraina. Atenție, deci fake news-ul e că trimite. Da? Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei afectează toate statele din regiunea Mării Negre, inclusiv România, care are granițe directă cu Ucraina. Ne aflăm așadar într-o zonă geopolitică de insecuritate persistentă din cauza acțiunilor, mă rog, asta le știți, și administrația prezidențială mai transmite că prioritatea zero a României este protejarea și apărarea cetățenilor, motiv pentru care țara noastră participă în toate formatele internaționale care ajută la atingerea acestui obiectiv. Iar instituția precizează că un astfel de format este coaliția de voință pentru Ucraina, constituită cu scopul de a asigura, după încheierea unui acord de încetare a focului, un sistem de garanții politice și juridice, ceea ce ar însemna garanții de pace și stabilitate pentru întreaga regiune. Însă, faptele reale și verificabile sunt următoarele. Atenție, apropo de ce vedeți voi, dacă aveți TikTok și dacă petreceți acolo timp, nicio prezență pe front, da? Președintele României a solicitat Parlamentului aprobarea participării României cu până la 20 de militari la comandamentul operațional pentru forța multinațională în sprijinul Ucrainei și a structurilor de comandă, însă România nu trimite trupe combatante în Ucraina și nici militari pe front. Structura de comandă are caracter rotațional, își desfășoară activitatea în Franța și Marea Britanie la mii de kilometri distanță de linia frontului și efectivul militar românesc este extrem de redus și participă la muncă de coordonare, nu de luptă. Așadar, atenție, acești cel mult 20 de militari, unul că nu vor fi în Ucraina, doi vor coordona, vor asigura consultanță, nu vor lupta. E important să avem aceste specificații sau specificări, pentru că, iată, se propagă, cred că anul trecut mai Max era cu înrolarea.
1: O, da.
0: Era fake news-ul ăla, nu?
1: Da, era, bă, nu veniți în țară, că...
0: Așa, da, mai era și nebunia aia. Apreciez reacția MAPN-ului, iată, și administrației prezidențiale, reacția și clarificările ce vin din structurile care au această responsabilitate, pentru că e important. Și e important, dragi ascultători, știu că trăim niște vremuri în care încrederea în instituții este extrem de șubredă, de la sistemul de justiție până la ce vreți voi, dar e cazul să ne rezervăm așa totuși o încredere, chiar dacă mică, chiar dacă șubredă, chiar dacă să ne rezervăm în instituții, da? Și în ceea ce ne spun ei, pe căile oficiale. Pentru că e mare păcat să ne panicăm și să intrăm în zona aceasta, mai ales că fake news-urile nu sunt o noutate, acest trend al lor nu e ceva de ieri, s-au făcut tot felul de analize, cercetări în zona aceasta, sunt tot felul de sisteme care combat fake news-urile, noi ne putem proteja în tot felul de feluri.
1: Da, așa și că... dacă mai și studiezi puțin chestiunea asta, îți dai seama că în bună măsură nici nu te poți proteja, pentru că cel puțin pe tărâmul ăsta al internetului se petrec extraordinar de multe chestiuni. Ieri am văzut, apropo de asta, un articol care cred eu că merită citit pentru cei care sunt cât de cât interesați de fenomen. o investigație condusă de Victor Ilie pe snup.ro, investigație intitulată Pirații digitale ai Kremlinului, cum fură pixelii rusești datele românilor și finanțează conspirațiile și extremismul. Trebuie să recunosc că articolul este odată lung. Bun, am fost avertizat de acest lucru și încă de la bun început și l-am citit cu mare atenție, discernământ și ce mai vreți dumneavoastră, dar vă mărturisesc că fiind totuși într-un limbaj tehnic, pentru că multe chestiuni sunt dovedite bucată cu bucată și necesită până la urmă și alte lecturi suplimentare. Dar e, din punct de vedere tehnic, explică extrem de apăsat și de corect, la capătul unei investigații de vreo 6 luni de zile, în care au urmărit și la rândul lor au fost urmăriți.
0: Da, absolut, Max.
1: Iar aici duce un pic așa în zona de piraterie digitală, de... în fine, repet, sunt zone în care pășesc cu precauție pentru că nu am pregătirea necesară.
0: Dincolo de pregătire pentru tehnic și a înțelege, și am să spun repede asta că știu că vin știrile, ce e în structura noastră, da, unde suntem vulnerabili e atunci când ne este teamă. Când ne este teamă, tendința e să nu mai avem încredere în nimeni și să ne lăsăm purtați de grup, de obicei, sau de ceea ce viralizează virulent cineva. Așadar, dacă ne cunoaștem această structură, vom putea să ne protejăm un pic mai bine și să căutăm sursele și să fim informați poate un pic mai corect. Neîncrederea, din nefericire, e mai mult decât prezentă în jurul nostru. Poate o restaurăm, poate, cine știe, instituțiile statului până la urmă vor reuși să facă ceva în privința aceasta. La fix avem știri, ne reauzim după ora 9. Bună dimineața!
2: Hop, hop, șașa, hei, Sime!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Dar pe când?
2: O să auzi!
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun, mai stau puțin, și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Hop! Hop, hop, șașa, hei, Sime!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie. Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie. Bilete pe senzoriafestival.ro.
8: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark! Ai tot spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul!
7: Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body.
8: Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului estetic. Dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea.
7: Participă până pe 15 septembrie.
8: Studio Estetic. Acum e timpul să începi!
9: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
11: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
12: Let's write some hits.
7: Viva FM.

0: Bună dimineața, este ora 9 la Viva FM, avem grupa de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Iașul devine astăzi punctul de plecare pentru cea de-a doua etapă a turului ciclist al României. Cursa va porni din centrul orașului și va avea ca destinație Piatra Neamț, pe un traseu de aproximativ 150 de kilometri, care străbate mai multe localități din Moldova. Startul festiv este programat la ora 11 în piața Palatului Culturii. După plecarea din Iași, plutonul va trece prin Miroslava, Bârnova, Negrești, Târgu Frumos, Roman și Roznov, înainte de a ajunge la Piatra Neamț. Etapa face parte din ediția din acest an a Turului României, competiție desfășurată în perioada 9-13 septembrie. Cicliștii vor parcurge în total aproximativ 800 de kilometri, iar ediția din acest an are o particularitate. Pentru prima dată în istoria competiției, startul turului a fost dat din Republica Moldova. Trecerea plutonului va putea fi urmărită atât în Iași și Piatra Neamț, cât și în localitățile aflate pe traseu. Organizatorii invită pe localnici să iasă la marginea traseului pentru a încuraja pe sportivi, însă recomandă respectarea strictă a regulilor de siguranță. Turul României din acest an reunește 22 de echipe reprezentând 16 țări. Delgas Grid a primit oferte de la trei constructori la licitația pentru modernizarea complexului pe care compania îl deține pe strada Sfântul Petru Movilă, numărul 38, în apropierea depoului CTP. Contractul, cu o valoare estimată totală de 16,2 milioane de lei, este împărțit în două loturi, iar ofertele au intrat în etapa de valoare tehnică. Licitația a fost lansată de Delgaz la sfârșitul lunii iunie. Primul lot cuprinde modernizarea curții, iar intervențiile vor presupune demolări, copertină pentru deșeuri, stație de pompare și amenajări exterioare. Al doilea lot vizează construirea clădirii de depozitare și vestiare în cadrul etapei a doua. În cadrul investiției vor fi demolate aproape 20 de corpuri de clădire, vor fi refăcute circulațiile auto și pietonale, rețelele de apă și canalizare și iluminatul exterior și vor fi amenajate noi spații verzi. Actualele platforme asfaltate și betonate vor fi de asemenea dezafectate. Una dintre schimbările importante va fi reorganizarea parcărilor. Proiectul prevede 265 de locuri pentru autoturisme și alte 20 pentru biciclete și trotinete, inclusiv stații de încărcare pentru mașini electrice. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat ieri după atacurile cu drone din apropierea graniței și după pătrunderea unei drone în spațiul aerian al țării. Ea acuză Rusia că aduce teroare în Ucraina și avertizează asupra riscurilor pentru Republica Moldova. Ea a amintit de incidentul din noaptea de marți spre miercuri, când în apropierea graniței cu Republica Moldova, la punctul de trecere ucrainean Starokazacie, un atac cu dronă a dus la moartea două persoane. Președinta Republicii Moldova a vorbit și despre o dronă care a intrat în spațiul aerian moldovean, despre care a spus că este rusească. A trecut în România, a revenit și s-a prăbușit în raionul Râșcani. Chiar dacă nu a făcut victime, o asemenea încălcare înseamnă un risc enorm pentru viețile oamenilor noștri, pentru sate și orașe, pentru avioanele care ne traversează cerul, a spus Maia Sandu. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți
3: Morning Vibes, Viva FM.

Pagiani, Remember, am ascultat la 9 și 12 minute într-o ultimă oră de program matinal, dragi ascultători. Ieri m-a surprins un lucru și, na, până și cei care se ocupă de securitate o pățesc. Iată că a fost un atac cibernetic asupra DNSC. Site-ul Directoratului pentru Securitate Cibernetică a fost afectat, a fost temporar indisponibil. Asta, evident, știți că vine după site-ul Agenției de Cadastru și nebunela din vară. Iată că acest site al DNSC-ului a fost ținta acestui atac. Atacul a fost de tip inundarea sistemului cu numeroase solicitări cu scopul de a-l bloca. Și atenție, vorbim despre DNSC, adică instituția care are rolul de a apăra sistemele din țară de atacuri cibernetice. Nimeni nu este infailibil, se pare, și iată o dovadă în plus. Autoritățile au explicat că site-ul DNSC a fost temporar indisponibil și datele, cel puțin de până acum, arată că a fost un astfel de tip de atac, DDoS. V-am spus ce înseamnă. La scurt timp după asta, instituția a luat măsuri, site-ul a revenit la normal, deci nu a fost cu 3 săptămâni, o lună, cum a fost la Agenția de Cadastru. Foarte bine, foarte bine că reacția a fost promptă și că, iată, site-ul, sau, mă rog, instituția care ne protejează de atacuri cibernetice a avut resurse și a știut cum anume să contracareze acest atac. Nimeni nu este infailibil, repet. Și cu ocazia aceasta chiar vedeam că o firmă mare de curierat și DNSC lansează această campanie împotriva fraudelor. Se referă prin SMS, pentru că nu-i așa, suntem vulnerabili deoarece folosim telefonul și asta am aflat-o. Și e foarte interesant această campanie de informare și conștientizare lansată de agenția, instituția de curierat în parteneriat cu DNSC-ul, pentru că s-au înmulțit tentativele de fraudă prin SMS, care folosesc ilegal numele companiei de curierat. Și atunci cei de acolo s-au dus la DNSC probabil și au zis, măi, hai să facem ceva în această privință. Apropo de ce spuneam ora trecută, restaurarea încrederii în tot ceea ce înseamnă instituții ale statului, care e extraordinar de necesară, benefică pentru ca o societate să fie sănătoasă. De asta avem nevoie de încredere în justiție, avem nevoie de încredere în biserică, dacă suntem, evident, avem această relație cu Dumnezeu, de asemenea în instituția prezidențială, în instituția de apărare și securitate. Deci avem nevoie de încrederea aceasta în aceste instituții, evident, conduse și formate din oameni cu ale lor limitări și minusuri, dar altfel haosul, altfel neîncrederea, altfel tot ceea ce înseamnă să nu ai la cine să te raportezi, nu fac decât să alimenteze sentimentul de nesiguranță, frica și, evident, să declanșeze alte lucruri. Și atunci, iată, când aflăm că, măi, DNSC a fost ținta unui atac, dar a rezolvat repede, parcă mai punem mobila albă acolo și mai punem o cărămidă la restaurarea încrederii. Unele lucruri funcționează și e binevenit să știm lucrul acesta. Bine, hai să ne întoarcem la muzică. Ahmed Kilic și Adeba, Stumbling In. Mie îmi place foarte mult piesa aceasta. Sper că și vouă o ascultăm și revenim. Bună dimineața!

0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
0: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
0: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
8: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes.
9: Wake up. Feel good.
8: Viva FM.

cântea Bebe Rexha, sună bine de fiecare dată. Bună dimineața, 9 și 28 de minute. Am tot vorbit în dimineața aceasta despre încredere, despre instituții, despre necesitatea ca cele două să fie în armonie deplină sau măcar să nu fie în situația în care suntem acum. Iată, citeam mai devreme despre faptul că e un studiu interesant despre cetățenii din mai marile țări europene. Pare să că aceștia își doresc o Europa unită, puternică și independentă, dar se întreabă în același timp dacă acest lucru este realizabil. E o întrebare pertinentă care poate conduce la tot felul de soluții și idei, dacă ea merge în ideea în care ne întrebăm dacă e realizabil și cum anume să facem să fie realizabil, ce ne-ar împiedica, ce am putea face, adică doar în sensul acesta. Există o criză de încredere la nivelul continentului care favorizează mesajele partidelor de extremă dreaptă. Probabil așa este, pentru că nimic nu apare din nimic, totul apare pe un fond sau pe un fundal sau pe niște lipsuri care nu reușesc să fie acoperite de cei aflați în poziții de decizie. Studiul a fost întocmit pe baza răspunsurilor de la 5800 de participanți din Franța, Germania, Italia, Olanda, Polonia și Regatul Unit. Iată, a fost inclus în Europa. 68 nu că a fost inclus în sensul că nu este, ci pur și simplu că vorbim despre încrederea la nivel de continent. 68 dintre participanți au descris situația actuală a Europei prin idei precum deteriorare și pierdere a normalității, în timp ce 12% au vorbit despre o perioadă de renaștere și reînnoire. Așa este, situațiile de criză sunt propice pentru asta. În plus, 74% consideră că Europa nu gestionează bine provocările cu care se confruntă, iar 56% cred că viitorul continentului este în pericol, deci un pic peste jumătate, ceea ce spune multe. Printre cele mai mari provocări sunt războiul, menționat de 43% dintre respondenți, presiunile economice, nevoia unei autonomii mai mari pe plan internațional. Și aici ne referim probabil sau ne gândim deseori la războiul taxelor, nu, cu Statele Unite, și la dependența pe multe paliere față de. Iată, în ciuda acestor probleme, doar 13% își doresc mai puțină Europa sau destrămarea Uniunii Europene. În schimb, 35% doresc o viziune europeană mai puternică asupra unității și integrității politice, asupra păcii de asemenea și securității și asupra prosperității, că toate merg. Se vorbește de foarte mult timp despre această autonomie pe care Europa, prin forurile pe care a reușit să le construiască, prin legături, prin tot ceea ce înseamnă sistem european, a reușit să le facă până în prezent. Poate următorul pas, da, ar fi câștigarea unei autonomii mai mari față de. Nu știm dacă în contextul actual mondial și în interconectivitatea în care suntem se mai poate, dar important e că Europa are cu ce, plus că e un continent extrem de dens, deci clar unele legături ar putea fi mai rapid stabilite și evident și unele schimburi. Dar, na, vom vedea înspre ce se îndreaptă Europa. Ea e bună din punctul meu de vedere ca participant și european de puțin timp, nu? În sensul din viața mea. Așadar, să sperăm că vor reuși să pună la punct și ceea ce pare să că lipsește sau

0: ceea ce pare să că își doresc oamenii acum. Bun, hai să ne întâlnim cu Anatolie Primakov, ne pregătim împreună și de Back in Time. Rămâneți cu noi, bună dimineața!
1: Fake News cu Anatolie Primakov.
2: Evident, și la acest început de an școlar trebuia să existe o problemă cu manualele. Necazul a căzut acum pe elevii din clasele a noua, care încep liceul fără manuale tipărite. Dar nu-i bai. Până când acestea vor fi livrate, elevii le vor studia în formă digitală. Păi dacă e mai ușor așa, hai să scoatem toate manualele tipărite și elevii să învețe numai pe manuale digitale. Stați, nu ne certați, am glumit. Nu vrem să-i dăm idei premierului Demisilie Bolojan.
3: Digitalizarea, transparența, interconectarea fac ca oameni care astăzi au anumită importanță să nu mai aibă nicio importanță.
2: Gata, ne-am liniștit. Primarul demolator de Suceava, Vasile Râmbu, nu are de gând să distrugă skateparkul de lângă patinoar. De fapt, am asistat la încă o manipulare pe rețelele sociale. În realitate, nu s-a pus niciun moment problema dărâmării skateparkului. Primarul doar a inventat o problemă pentru ca imediat tot el să o rezolve. Așa se mai procedează uneori într-o dictatură controlată.
4: Și noi trebuie să fim și noi atenți. Nu sensibil, atenți și să satisfacem acea sensibilitate, deci asta.
2: Nu a mai adus vorba de mult despre feblețea noastră fosta ministra culturii Raluca Turcan. Mai ales că astăzi este ziua de naștere a italianului Luigi Galvani. Asta se întâmpla în urmă cu 289 de ani, dar oricât a fost un mare fizician și filozof. Așa încât merită un sincer la mulți ani.
5: De ce dacă mă duc la un muzeu, cum este Muzeul Național de Artă, care a avut una dintre cele mai spectaculoase expoziții Grigorescu pe care le-am văzut în viața mea, avea o temperatură care te făcea să transpiri.
1: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Vrei un produs personalizat? Trofei Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
2: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
9: Mesaj de conștientizare.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM.
10: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Nothing Compares. Am ascultat, cu siguranță are ceva reverberații în amintirile noastre, pentru că și originalul sună într-un mare fel. Și ne dă Conner, nu? Parcă era...
1: Da. Ții minte, era cumva... Noi spuneam blues, nu?
0: Da, mă, blues.
1: Și era unul dintre cele mai lungi.
0: Cele mai lungi, cele mai populare. Da, ai dreptate, da.
1: Deci era așa un pic...
0: Măi, ce
1: era
0: vremuri.
1: Și o probă așa de...
0: Da,
1: de rezistență.
0: Era niște vremuri, apropo de ce vorbeam mai devreme, cu studiul în care europenii își doresc o Europa unită, poate un pic de autonomie, poate un pic de securitate și siguranță. Astea, vremurile astea despre care vorbim noi acum cu bluzurile și așa, fac parte din viața noastră non-europeană. Să dai
1: seama, încă o chestiune, când a apărut prima oară și Ned O'Connor, era ceva de neconceput, cum adică cheală?
0: Da, dragă de ea.
1: Adică au fost și niște bariere care s-au...
0: Au
1: care
0: fost s-au și să știi că unii oameni n-au depășit anumite bariere.
1: Da,
0: dacă
1: bun,
0: e să le... să spunem pe aia
1: știm,
0: dreaptă.
1: Asta după nu știu câte generații.
0: Încă diferențele dintre noi oamenii, deși suntem teoretic conștienți de ele, ne sperie că nu prea știm cum să reacționăm și... Na. Bun, am ajuns la final. Dacă ai tu ceva de spus, că eu mi-am spus toate ofurile de la 9.
1: Mai dau programul peste cap dacă...
0: Da, deci nu. Rămânem la un back in time ales de colegul Max, de altfel și...
1: Eu am ales decât trupa.
0: Decât trupa, așa, că piesa pe care și-a dorit-o el o va asculta singur din playlistul propriu. Noi am zis să-mi pun și eu amprenta și cum îți fiartă pe bani, na, ce putea să iasă altceva.
1: Până la urmă ne-a ieșit, atât
0: da,
1: am putut.
0: Da. ABBA, Money, Money, Money e piesa din 1976, o piesă care sună bine și în prezent și evident are sens dacă e să o luăm pe aia dreaptă și evident să ne referim și la ce am mai vorbit în această dimineață, scumpirile care ne așteaptă și evident pentru care trebuie să ne pregătim. Dar piesa aceasta, zic eu, că poate va fi ca o incantație, ca o mantră, poate vom atrage banii înspre noi, că nu de alta, dar avem nevoie. Bine, deci, asta e piesa, asta e propunerea, întâlnirea în această formulă, sigur va fi luni, după ora 7, mâine să vedem
1: probabil
0: cum e traficul.
1: Pe mâine.
0: Probabil pe mâine. Sigur, mâine vă întâlniți oricum cu Max, vă ține companie în locul Adei, care este un piculeț ocupată, dar de săptămâna viitoare vine cu forțe proaspete pentru a începe weekendul mai devreme alături de voi. În rest, toate cele bune, să ne reauzim cu bine, pa, pa!
1: Toate bune, pa, pa!

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Hop! Hop, hop, șașa, hei, Sime!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
9: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
10: Let's write some hits. Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Piața apartamentelor încetinește puternic. La Iași, tranzacțiile au scăzut în primul semestru al anului, într-un moment în care cumpărătorii se lovesc de inflație, credite scumpe și prețuri tot mai greu de digerat. Și totuși, locuințele nu se ieftinesc. Dimpotrivă, prețurile cerute continuă să fie peste cele de anul trecut. În primele 6 luni, tranzacțiile cu apartamente au coborât cu aproximativ 11%, în timp ce Cluj-Napoca a înregistrat o scădere și mai severă de circa 16%. Timișoara este excepția dintre marile centre urbane analizate, cu o creștere de aproximativ 3%. La mijlocul verii, prețurile cerute în București erau cu aproximativ 9% peste nivelul de anul trecut, iar tendința era similară la nivel național. Creșterile lunare s-au temperat însă, iar piața începe să funcționeze tot mai mult prin negocieri, discounturi și pachete comerciale. La Iași, fenomenul poate deveni decisiv în perioada următoare. Cumpărătorul nu mai acceptă automat prețul afișat. Se uită la suprafață, zona, acces la transport, eficiență energetică, costuri de întreținere și mai ales la rata pe care trebuie să o plătească lună de lună. Aproximativ 58% dintre achizițiile de locuințe sunt realizate prin credit, însă dobânzile ridicate limitează puterea de cumpărare. Banca Națională este așteptată să mențină dobânda cheie la 6,50% până în 2027, ceea ce amână o ieftinire consistentă a finanțării. Iașul își schimbă pas cu pas spațiile de joacă dintre blocuri. Încă 8 amplasamente au trecut de etapa de avizare, iar investițiile pot intra în perioada următoare în execuție. Nota de plată este una impresionantă, peste 7,24 de milioane de lei fără TVA. Comisia Tehnico-Economică a municipiului Iași a avizat documentațiile pentru cele 8 obiective, ceea ce deschide drumul către lucrările propriu-zise. Pe listă se află spații de joacă de pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, strada Nicolina, strada Minervei și șoseaua Moara de Foc, dar și amplasamente de la grădinița PP24, grădinița PN2, creșa Voinicei și șoseaua națională. Cea mai mare investiție dintre cele 8 este prevăzută pentru spațiul de joacă de pe șoseaua Moara de Foc numărul 15, cu o suprafață de 905 metri pătrați și o valoare estimată de aproape 1,84 de milioane de lei. Pentru amplasamentul de pe Bulevardul Tudor Vladimirescu 6A sunt prevăzuți peste 1,17 milioane de lei, în timp ce spațiul de pe strada Nicolina numărul 15 are o valoare estimată la aproape 970.000 de lei. Banii nu merg însă doar în echipamente de joacă, proiectele prevăd suprafețe protejate cu dale de cauciuc, căi de acces, împrejmuiri modernizate, mobilier urban, prefacerea și îmbunătățirea spațiilor verzi, dar și plantări de arbori și arbuști. Administrația prezidențială afirmă că în ultimele zile s-a propagat în mediul online o narațiune falsă potrivit căreia România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război și precizează că este vorba de o manipulare alarmistă care distorsionează deliberat o decizie administrativă cu scopul de a alimenta teoria nefondată a atragerii României în conflict. Cotroceanul explică faptul că președintele României a solicitat Parlamentului aprobarea participării României cu până la 20 de militari la comandamentul operațional pentru forța multinațională în sprijinul Ucrainei, care își desfășoară activitatea în Franța și Marea Britanie, la mii de kilometri distanță de linia frontului. Administrația prezidențială precizează că agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei afectează toate statele din regiunea Mării Negre, inclusiv România, care are graniță directă cu Ucraina. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

privind din afara sistemului, mi se pare că a trecut repede această primă săptămână de școală și parcă și vremea i-a ajutat pe elevi. A fost un început de toamnă cam cu de toate. Mai mult se ține la școală decât se învie la joacă. Da, bine, de mâine mai avem un weekend în care poate ne mai acomodăm cu școala, că și mâine e zi în care se merge la școală, dar tot de acomodare, așa. Iar de luni încolo chiar începe școala cu adevărat. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Cafe Lounge la 10 și aproape 11 minute.

0: pentru că oamenii par hotărâți să transforme patriotismul într-o obligație fiscală extrem de strictă, mai ales pentru cei care ocupă o funcție publică. Un proiect de lege propune amenzi de până la 10.000 de lei, 10.000 de lei, pentru demnitarii sau oficialii locali care refuze să sărute fizic pânza drapelului național în cadrul ceremoniilor publice. Inițiativa extinde regula și în școli, unde directorii, profesorii de religie și preoții vor fi obligați să repete același gest în fața elevilor la deschiderea cursurilor din ziua tricolorului, care, între noi fie vorba, pică în vacanță, e pe 26 iunie, deci șansele să se întâmple asta la școală sunt mai mici decât pentru funcționari care vor avea această obligație. Nici cei din mass media nu au scăpat de rigori, radiourile și televiziunile private vor fi obligate să aloce o jumătate de oră emisiunilor patriotice sub amenințarea unor sancțiuni uriașe de la Consiliul Național al Audiovizualului de ziua tricolorului pe 26 iunie. Deși guvernul și comisiile de specialitate au dat avize negative reclamând sancțiunile complet exagerate, documentul a trecut deja de Senat și se pregătește pentru votul final. Ta-dam! Autoritățile locale trebuie să aibă un loc numit Piața Tricolorului în absolut peste tot în fiecare comună și acolo va trebui instalat un catarg înalt de 30 de metri pe care va fi arborat un drapel de mari dimensiuni. Primăriile care nu vor îndeplini această obligație în cazul în care proiectul de lege va trece, riscă amenzi administrative din partea statului de până la 30.000 de lei. Încă nu s-a votat, mai așteptăm un pic, dar dacă se va vota.
1: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se plice pe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
1: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
7: Let's write some hits. VFM.
8: Împreună cu el.
7: VFM.
9: I want you to get together.

Team Motion.

că vom mai vorbi, mai ales după noile informații. Drumul până la serviciu a devenit pentru milioane de europene o parte foarte importantă din ziua de muncă. Diferențele dintre țările Uniunii Europene sunt însă surprinzător de mari, iar România se află într-o poziție care spune multe despre traficul și infrastructura din țară. Belgia se află pe primul loc în clasamentul european cu o medie de 61 de minute pentru deplasarea zilnică la serviciu. La polul opus se află Italia și Slovenia, unde timpul mediu este de aproximativ 35 de minute. Bineînțeles că ei...

0: parcurg distanțe destul de mari în acest timp. România apare în datele studiului cu o medie de 53 de minute pentru naveta zilnică. Este același timp înregistrat în țările de jos, însă asemănarea se oprește aici. Diferența este distanța parcursă, cum spuneam. În țările de jos, angajații parcurg în medie 63 de kilometri până la serviciu, cu o medie de 53 de minute pentru acești 63 de kilometri. La noi problema nu e că parcurgem distanțe mari, ci că pierdem timpul prin ambuteiaje, printr-un trafic sufocat și pur și simplu stăm în traficul de la noi atunci când petrecem mai mult timp decât ar trebui.
1: Îți cunoști tenule, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: Monia, în Iași, pe strada Carpați, 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits. Viva FM.

meteo, pentru că se apropie weekendul, le zic de dimineață că se apropie weekendul, deși astăzi este abia joi. Pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, pentru astăzi, 10 septembrie, de la ora 10 până diseară la ora 18, avem cod galben, temperaturi deosebit de ridicate.

0: garderoba. Temperaturi deosebit de ridicate și în zona noastră. În sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-estul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei. În zona noastră sunt afectate de codul galben județele Botoșani și Iași, dar și zona joasă a județelor Suceava și Neamț. Dar avem și cod portocaliu pentru mâine de la ora 12 până seara la ora 18 și cod galben, tot temperaturi deosebit de ridicate în toată partea de vest a țării. Codul portocaliu se manifestă în Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, sud-vestul și centrul Transilvaniei, iar codul galben în Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nordul, estul și sud-vestul Transilvaniei. În zona noastră mâine, nu deocamdată cel puțin, nu avem anunțat niciun cod galben, doar pentru astăzi vor fi temperaturi deosebit de ridicate în Botoșani, Iași, zonele joase ale județelor Suceava și Neamț. Deschizând The Weather Channel, îți spun că la această oră temperaturile evident că au mai crescut față de 7 când mi se părea mie că e răcoare. Deja sunt 22 de grade Celsius la Rădăuți, la Suceava și la Piatra Neamț. 23 de grade arată termometrul în acest moment la Folticeni și Botoșani, iar la Iași este cel mai cald, sunt deja 25 de grade Celsius. Soarele strălucește cam peste tot în zona Moldovei, iar temperaturile maxime astăzi vor ajunge și chiar vor depăși 30 de grade. De mâine se mai răcorește un pic, iar sâmbătă cel puțin va ploua cam în toată zona Moldovei, dar mai vorbim despre asta și în orele următoare. S-a făcut...
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Hop, hop, hop, șașa, hei,
3: simi! Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a programului de titluri de stat Tezaur, oferind persoanelor fizice o oportunitate excelentă de economisire în condiții avantajoase cu risc zero. În perioada 7 septembrie 2 octombrie, cetățenii români pot investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani, care aduc dobânzi anuale atractive de 6,20, 6,75, respectiv 7,15%. Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestui instrument financiar este că veniturile obținute sunt complet neimpozabile, spre deosebire de depozitele bancare clasice. Titlurile de stat au o valoare nominală simbolică de un leu, sunt emise în formă dematerializată și pot fi achiziționate prin multiple canale, adaptate atât pentru mediul online cât și pentru cel fizic. Fondurile atrase de Ministerul Finanțelor prin această emisiune vor fi utilizate exclusiv pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice a țării. Mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu fac suficientă mișcare, transmite Institutul Național de Sănătate Publică. Datele apar într-o campanie națională dedicată alimentației sănătoase și mișcării. Inițiatorii atrag atenția asupra obiceiurilor formate din copilărie. Este vorba despre o campanie națională pentru un stil de viață sănătos care va dura 2 luni, septembrie și octombrie. Obiectivul este de a ajuta pe români să acorde mai multă atenție obiceiurilor care le influențează sănătatea. Să îi încurajeze pe copii să facă mișcare și să adopte obiceiuri alimentare sănătoase. Mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu din România ating nivelul de activitate fizică recomandat de Organizația Mondială a Sănătății, de cel puțin 60 de minute de activitate fizică pe zi. În același timp, aproximativ 40% dintre adolescenți consumă fructe și legume cel puțin o dată pe zi, în condițiile în care OMS recomandă un consum zilnic de cel puțin 400 de grame. Un alt grup vizat este reprezentat de angajații cu activitate predominant sedentară. În ceea ce îi privește pe seniori, aproximativ unul din doi vârstnici respectă recomandările OMS privind activitatea fizică, potrivit datelor prezentate în cadrul campaniei. Administrația prezidențială afirmă că în ultimele zile s-a propagat în mediul online o narațiune falsă, potrivit căreia România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război și precizează că este vorba de o manipulare alarmistă care distorsionează deliberat o decizie administrativă cu scopul de a alimenta teoria nefondată a atragerii României în conflict. Cotroceanul explică faptul că președintele României a solicitat Parlamentului aprobarea participării României cu până la 20 de militari la comandamentul operațional pentru forța multinațională în sprijinul Ucrainei, care își desfășoară activitatea în Franța și Marea Britanie, la mii de kilometri distanță de linia frontului. Administrația prezidențială precizează că agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei afectează toate statele din regiunea Mării Negre, inclusiv România, care are graniță directă cu Ucraina. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

programul la serviciu la 7 sau la 8 și te-ai trezit, evident, mult mai devreme de atât, la 6, la 5 și jumătate, pentru a reuși să-ți faci tot ce e de făcut înainte de a merge la serviciu. Să auzi la ora 11, bună dimineața, s-ar putea să nu fie chiar foarte plăcut, dar bună dimineața, e dimineața până la ora 12 și mie îmi place să fie așa, chiar dacă a început școala, chiar dacă uneori avem program mult, mult, mult început, mult mai devreme de ora 11. Acum este 11 și aproape 10 minute. Noi am început a doua oră Cafe Lounge de astăzi, 10 septembrie 2026. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei. Nu uita, dacă gândește-te bine pe cine ai avea sărbătorit în această perioadă, pentru că de multe ori ni se întâmplă să ne gândim, cel puțin mie, mă gândesc cu câteva zile înainte, să nu uit să-i zic la mulți ani, de exemplu, lui Dani pe 4 septembrie. Și mi-aduc aminte abia pe 9, că a trecut de mult 4 septembrie și nu i-am zis la mulți ani. Told you, asculți acum, bună dimineața!

0: demonstreze că tot ce gândim noi, că tot ce ni se pare, are, bineînțeles, și o bază științifică. Orele petrecute pe rețelele sociale sau în fața jocurilor video sigur nu le oferă adolescenților destulă energie pentru a înfrunta noul an școlar, dar cele mai recente statistici oficiale îngrijorează destul de tare. O campanie națională lansată ieri de Institutul Național de Sănătate Publică scoate la iveală o realitate alarmantă legată de sedentarismul extrem din rândul tinerilor. Datele arată că mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu din România reușesc să atingă nivelul de mișcare recomandat de medici, adică măcar o oră de activitate fizică în fiecare zi. Deci nici măcar 2 elevi din 10 nu fac o oră de mișcare în fiecare zi. Nici în rândul celor mai mici situația nu e roz, din moment ce statistica confirmă că cel puțin un copil din 10 cu vârsta de până la 9 ani suferă deja de obezitate. Medicii avertizează că meniurile pline de produse ultraprocesate, sucuri, dulciuri, toate lucrurile care au înlocuit aproape complet consumul zilnic de fructe și legume pentru aproape 60% dintre adolescenți au făcut ca situația să arate așa cum o prezintă studiul. Așadar, dacă te pregătești să pleci la școală sau poate mergi cu cei mici pe jos sau să te întorci de la școală, depinde în care dintre situații te afli în funcție de anul de studiu, în funcție de cum are școala structurată programul, dacă înveți dimineață sau după amiază, decât să iei mașina, alege să mergi cu cei mici pe jos și încearcă să găsești și meniul potrivit pentru pauza mare de la școală. Până la urmă, stilul de viață sănătos nu se învață din manuale, ci se exersează pas cu pas și în drum spre școală. De asta zic, toate mai lăsăm mașinile, mai eliberăm traficul, mai salvăm planeta de poluare și încercăm să ne păstrăm și un tonus mai bun decât cel pe care îl avem acum și nu pentru noi adulții neapărat, deși și asta e foarte important, dar și pentru un exemplu bun.
1: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
2: Jumpy!
1: Și de invitați?
2: Jumpy!
1: Și de distracție?
2: Jumpy!
1: Și eu ce mai fac?
2: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
2: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
4: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
5: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
6: Let's ride zombie hits.
7: Viva FM.
8: Cu Daniel Mătăsaru, doar la Viva FM.
9: Viva FM.

0: Marco Fi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
0: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hidai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Mesaj de conștientizare.
8: Let's ride some hits. Free FM.

0: Hai să-ți povestesc un pic și despre datele meteo de la această oră. Îți spuneam ora trecută că avem un cod galben în zona noastră. Cod galben ce anunță temperaturi ridicate în județele Botoșani, Iași, dar și în zona joasă a județelor Suceava și Neamț. Deschizând The Weather Channel, îți spun că se confirmă această atenționare cod galben de pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, pentru că The Weather Channel scrie că la Rădăuți acum sunt 24 de grade Celsius, averse în apropiere, sunt 49% șanse să plouă astăzi la Rădăuți, iar maxima urcă până la 29 de grade Celsius. Mâine vor fi 24 de grade la Rădăuți și sâmbătă și duminică vor fi câte 18 grade, cu 61, respectiv 24% șanse să plouă. Urmează Piatra Neamț cu 25 de grade în termometru acum, cer însorit, 30 de grade maxima de astăzi. Pentru mâine, meteorologii anunță la Piatra Neamț o maximă de 26 de grade. Sâmbătă vor fi doar 20 de grade, iar duminică maximum 17 grade se vor înregistra la Piatra Neamț. Sâmbătă sunt și 84% șanse să plouă. 26 de grade sunt acum la Fălticeni, cerul este însorit, 31 de grade este maxima de astăzi. 26 de grade anunță meteorologii pentru mâine. Sâmbătă și duminică însă maximele nu vor mai ajunge nici măcar la 20 de grade la Fălticeni. Sâmbătă sunt și 79% șanse să plouă. La Botoșani acum 26 de grade, cer parțial înnorat, 32 de grade maxima de astăzi, 27 de grade sunt anunțate pentru mâine, pentru sâmbătă și la Botoșani sunt anunțate maximum 21 de grade Celsius cu 81% șanse să plouă, iar duminică maximum 20 de grade anunță meteorologii pentru Botoșani. La Suceava tot 26 de grade se înregistrează la această oră, averse în apropiere anunță meteorologii pe la ora 12 și pe la ora 13 pare se că va ploua la Suceava. Sunt 70% șanse. Maxima de astăzi spuneam 30 de grade, maxima de mâine doar 25 de grade anunțate la Suceava. Sâmbătă vor fi doar 20 de grade, duminică doar maximum 18 grade. Sâmbătă sunt din nou șanse de aproape 80% să se producă precipitații. Și cel mai cald în zona noastră este acum la Iași. Se înregistrează deja 27 de grade Celsius. Cerul este frumos, 31 de grade maxima de astăzi. 28 de grade sunt anunțate pentru mâine la Iași. Sâmbătă vor fi 22 de grade cu 66% șanse să plouă, iar duminică la Iași doar maximum 19 grade Celsius. Pare să că încet, încet trebuie să schimbăm garderoba, așa cum schimbăm noi acum ora.
1: Hop! Hop! Hop șașa!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Dar pe când?
1: O să auzi!
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Palace.

0: Arc. Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
2: Hop, hop, hop, șașa, hei, Sime!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
10: Moldova vrea autostradă.
9: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
11: Let's ride some hits. Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Piața apartamentelor încetinește puternic. La Iași, tranzacțiile au scăzut în primul semestru al anului, într-un moment în care cumpărătorii se lovesc de inflație, credite scumpe și prețuri tot mai greu de digerat. Și totuși, locuințele nu se ieftinesc. Dimpotrivă, prețurile cerute continuă să fie peste cele de anul trecut. În primele 6 luni, tranzacțiile cu apartamente au coborât cu aproximativ 11%, în timp ce Cluj-Napoca a înregistrat o scădere și mai severă de circa 16%. Timișoara este excepția dintre marile centre urbane analizate, cu o creștere de aproximativ 3%. La mijlocul verii, prețurile cerute în București erau cu aproximativ 9% peste nivelul de anul trecut, iar tendința era similară la nivel național. Creșterile lunare s-au temperat însă, iar piața începe să funcționeze tot mai mult prin negocieri, discounturi și pachete comerciale. La Iași, fenomenul poate deveni decisiv în perioada următoare. Cumpărătorul nu mai acceptă automat prețul afișat. Se uită la suprafață, zona, acces la transport, eficiență energetică, costuri de întreținere și mai ales la rata pe care trebuie să o plătească lună de lună. Aproximativ 58% dintre achizițiile de locuințe sunt realizate prin credit, însă dobânzile ridicate limitează puterea de cumpărare. Banca Națională este așteptată să mențină dobânda cheie la 6,50% până în 2027, ceea ce amână o ieftinire consistentă a finanțării. Iașul își schimbă pas cu pas spațiile de joacă dintre blocuri. Încă 8 amplasamente au trecut de etapa de avizare, iar investițiile pot intra în perioada următoare în execuție. Nota de plată este una impresionantă, peste 7,24 de milioane de lei fără TVA. Comisia Tehnico-Economică a municipiului Iași a avizat documentațiile pentru cele 8 obiective, ceea ce deschide drumul către lucrările propriu-zise. Pe listă se află spații de joacă de pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, strada Nicolina, strada Minervei și șoseaua Moara de Foc, dar și amplasamente de la grădinița PP24, grădinița PN2, creșa Voinicei și șoseaua națională. Cea mai mare investiție dintre cele 8 este prevăzută pentru spațiul de joacă de pe șoseaua Moara de Foc numărul 15, cu o suprafață de 905 metri pătrați și o valoare estimată de aproape 1,84 de milioane de lei. Pentru amplasamentul de pe Bulevardul Tudor Vladimirescu 6A sunt prevăzuți peste 1,17 milioane de lei, în timp ce spațiul de pe strada Nicolina numărul 15 are o valoare estimată la aproape 970.000 de lei. Banii nu merg însă doar în echipamente de joacă, proiectele prevăd suprafețe protejate cu dale de cauciuc, căi de acces, împrejmuiri modernizate, mobilier urban, refacerea și îmbunătățirea spațiilor verzi, dar și plantări de arbori și arbuști. Administrația prezidențială afirmă că în ultimele zile s-a propagat în mediul online o narațiune falsă, potrivit căreia România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război, și precizează că este vorba de o manipulare alarmistă care distorsionează deliberat o decizie administrativă cu scopul de a alimenta teoria nefondată a atragerii României în conflict. Cotroceanul explică faptul că președintele României a solicitat Parlamentului aprobarea participării României cu până la 20 de militari la comandamentul operațional pentru forța multinațională în sprijinul Ucrainei, care își desfășoară activitatea în Franța și Marea Britanie, la mii de kilometri distanță de linia frontului. Administrația prezidențială precizează că agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei afectează toate statele din regiunea Mării Negre, inclusiv România, care are graniță directă cu Ucraina. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Ora 12 și aproape 9 minute, am început ultima oră Cafe Lounge de astăzi, 10 septembrie 2026. E aproape finalul primei săptămâni de școală. Bine, dacă intre pe elevi, vor spune, da, mai avem și mâine o zi și mâine ne trezim de vreme. Da, da, mâine e vineri și e prima săptămână. Mai sunt 35 în care să vă puteți plânge. Săptămâna asta nu ne plângem de nimic. Și nici măcar de programul de la radio pe care îl mai avem împreună pentru încă aproape 50 de minute.

0: Hai să vedem ce mai avem noi pe aici, despre ce mai putem vorbi la acest început de oră. Dacă te pregătești pentru începerea, nu, mă rog, ar fi trebuit să te pregătești deja, dar dacă încă ești în pregătiri pentru începerea noului an universitar în Iași și sperai că vei găsi un apartament de închiriat fără să dai o mică avere, piața imobiliară locală îți aduce vești surprinzător de bune chiar în acest moment. Analizele recente arată o tendință clară de ieftinire a chiriilor din oraș, semn că unii proprietari au mai lăsat un pic din pretenții, sperând să găsească oameni buni care să le plătească la timp chiriile. În medie, bugetul lunar necesar pentru o garsonieră a ajuns la 340 de euro, în timp ce pentru un apartament cu două camere trebuie să pui deoparte în jur de 450 de euro. Trucul salvator pentru studenții cu bugete limitate este mutarea căutărilor spre zonele de la periferie, cum ar fi Cug sau Frumoasa. Aici prețurile au scăzut cu 8% față de anul trecut, proprietarii listând locuințele la o medie foarte accesibilă de 350 de euro pe lună. Media, repet, între garsonieră și apartamente. O altă variantă excelentă de luat în calcul este cartierul Alexandru cel Bun, unde chiria medie se menține în jurul a 360 de euro. Așadar, dacă încă mai ești în căutarea cazării perfecte, lasă panica deoparte, analizează cu atenție aceste cartiere mai ieftine și asigură-ți un contract avantajos înainte ca febra cursurilor să blocheze complet ofertele bune din agenții. E 10 septembrie astăzi, e până la 1 octombrie, teoretic ar trebui să ai contractul deja în desfășurare, în derulare.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
5: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
4: Decembrie.
5: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
4: Asta numim noi Smart Pack.
5: Decembrie se planifică din septembrie.
4: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
5: Fică din septembrie.
4: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
6: Viva FM.

dimineață spun că e 10 septembrie astăzi, 10 septembrie fiind ziua cu numărul 253 din anul 2026. Mai sunt 112 zile până la final de an. 112 zile până la final de an. Fai de mine! Ce repede s-a dus și anul ăsta! Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 10 septembrie, îți spun că în anul 1960, la Jocurile Olimpice de la Roma, Iolanda Balas, supranumită de gazde La Grande Bionda, a sărit 1,85 metri și a câștigat medalia olimpică de aur la o diferență de 14 centimetri față de următoarea clasată. În total, România a obținut atunci 10 medalii, 3 de aur, una de argint și 6 de bronz. În 1964 are loc prima ediție în țara a poemului, prima audiție în țara a poemului simfonic Vox Maris de George Enescu, interpretat de Orchestra Simfonică a Radio Televiziunii Române, dirijată de Iosif Conta. În 1989, în urma coleziunii cu un convoi bulgăresc de barje, nava Mogoșoaia se scufundă în apropiere de Galați. Catastrofa s-a soldat cu 215 victime. În 2002, Elveția se alătură ONU. În 2003, România pierde calificarea la campionatul european după un 2-2 cu Danemarca la Copenhaga. În 2025 are loc o incursiune a dronelor rusești în Polonia. Mai multe drone încalcă spațiul aerian polonez în timpul unui atac rusesc de amploare asupra Ucrainei și sunt interceptate de forțele poloneze și NATO, marcând primul atac asupra teritoriului NATO și determinând Polonia să invoce articolul 4. La capitolul, și noi am avut ieri, alaltă ieri, când o serie de ro alert în zona noastră, ro alert care au panicat foarte mulți oameni încercând să găsească soluții pentru a se adăposti. Nu a fost nimic, slavă Domnului, s-a rezolvat repede situația și drona nici măcar n-a ajuns pe teritoriul românesc, ceea ce e foarte bine. E foarte rău că a plecat de unde a plecat, dar na, un pericol real nu a fost pentru noi până la urmă. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 10 septembrie e o zi importantă pentru Karl Lagerfeld, a fost creator de modă german, născut în 1933. Stacey Nelkin, actrița

0: Americană s-a născut în 1959. În 1960 s-a născut Colin Firth, actor britanic laureat cu Oscar. Vasile Drăgănel, general major de poliție, ministru al afacerilor interne în Guvernul Republicii Moldova, s-a născut în 1962. Guy Ritchie, regizor, scenarist și producător englez, s-a născut în 1968, tot pe 10 septembrie. În 1982, pe 10 septembrie, s-a născut și Nicoleta Lefter, actriță română. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că în calendarul ortodox astăzi sunt sfintele mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora și sfânta Pulheria împărătească.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe senzoriafestival.ro.
3: Ai tot spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul!
2: Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body.
3: Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea.
2: Participă până pe 15 septembrie.
3: Studio Estetic. Acum e timpul să începi.
4: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.

0: Uite, cam așa a fost astăzi de la ora 10 la ora 13. Este ora 12 și aproape 49 de minute. Eu sunt Lidia Uja. Mâine dimineață ne vom auzi de la ora 7 pentru Friday Fun Day. Dar bine, nu o să fie asta ea, bă, vine Andrada și ia programul, dar probabil de săptămâna viitoare, mâine, suntem noi în matinal de la 7 la 10. Iupi! Hai, până mâine, să ai ore vesele, calde și frumoase. Să-ți fie bine!
1: Vrei un produs personalizat? Trofeesprint Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Hop, hop, hop, șașa, hei, Sime!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM. Let's ride!

Bun găsit la știrile Viva FM. Prețul locuințelor din Iași continuă să crească. În august, prețul mediu solicitat pentru apartamente a ajuns la 2000 de euro pe metrul pătrat util, cu 7,4% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut. Chiar și așa, Iașiul este abia pe locul 7 între marile orașe analizate. Clasamentul este condus de Cluj-Napoca cu 3312 euro pe metru pătrat, urmat de București și Brașov. Înaintea Iașiului se mai află Craiova, Sibiu și Constanța. Diferențele sunt importante și în funcție de vechimea locuinței. Apartamentele noi din Iași au ajuns la 2083 de euro pe metru pătrat, în creștere cu 10,5% într-un an, iar cele vechi costă în medie 1983 de euro pe metru pătrat. La prețul mediu actual, un apartament de 50 de metri pătrați este listat la aproximativ 100.000 de euro, iar unul de 70 de metri pătrați ajunge la circa 140.000 de euro. Este vorba despre prețuri solicitate de proprietari înainte de eventualele negocieri. Polițiștii rutieri au intensificat controlele în municipiul și județul Iași, fiind vizați șoferii agresivi, cei care blochează intersecțiile sau depășesc viteza legală. În municipiu au fost efectuate 50 de testări pentru alcool, iar amenziile aplicate au însumat peste 19.000 de lei. În urma verificărilor, 11 șoferi au rămas fără permis, iar polițiștii au retras certificatele de înmatriculare pentru 25 de autovehicule considerate nesigure pentru circulația pe drumurile publice. O altă acțiune a avut loc pe DN2, unde au fost verificate 36 de mașini. Polițiștii au aplicat 40 de amenzi în valoare de peste 40.000 de lei, dintre care 18 pentru viteză. Tot pe DN2 au fost reținute 14 permise de conducere, 4 pentru viteză, 4 pentru depășiri neregulamentare, 4 pentru comportament agresiv și 2 pentru alte abateri. Poliția Iași anunță că astfel de controle vor continua. Comisia Europeană își redistribuie resursele și personalul pentru a putea ține pasul cu ritmul accelerat al Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Chișinăul a avansat rapid în îndeplinirea reformelor și în alinierea legislației la normele europene. Republica Moldova a deschis în iunie 2026 primul cluster de negociere, cel privind elementele fundamentale, iar în iulie au început negocierile și pentru clusterul referitor la relațiile externe. Comisia subliniază că procesul rămâne bazat pe merite și pe îndeplinirea criteriilor de aderare. Sprijinul european este și financiar. Moldova beneficiază de un plan de creștere de 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027, cel mai mare pachet de sprijin oferit vreodată țării de Uniunea Europeană. Până acum au fost deblocate aproximativ 504 milioane de euro. Banii și asistența europeană sunt legați de reforme în domenii precum justiție, digitalizare, securitate energetică, combaterea fraudei și îmbunătățirea administrației publice. În martie, Comisia a aprobat o tranșă de 189 de milioane de euro după îndeplinirea a 24 de indicatori de reformă. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de mine și de programele noastre. Toate cele bune!

0: e joi 10 septembrie, iar tu ești oficial în City Vibes pe frecvențele Viva FM. 10 septembrie, 13 și 10 minute, deci să fie de 10 ziua de astăzi, întâlnirea noastră aici pe frecvență și tot ce ți-ai propus tu. Și pentru că suntem în acea săptămână atât de specială pentru elevi, pentru că e prima săptămână de școală din anul școlar 2026-2027, îți spun și eu așa.
1: Bună ziua, dragi elevi!
2: Bună ziua!
1: Sper că vă simțiți bine.
0: Sper tare mult că te simți bine la ora aceasta, indiferent unde te prinde momentul. E joi, așadar suntem la un pas de weekend, ceea ce e foarte bine, și începem direct cu energie bună, cu Dua Lipa, chiar acum pe frecvențele Viva FM, cu o piesă care a fost cântată pentru prima dată chiar la ceremonia Grammy din 2024, înainte de lansarea oficială. Te las să te bucuri de piesa asta, Dua Lipa, acum. Eu sunt Alina Batcu și sunt aici cu tine până la ora 17.

0: Sper că ți-ai băut cafeaua până la ora aceasta. Eventual să fi luat și prânzul, dacă a fost așa, să-ți fie de bine. Dacă te pregătești acum, îți spun deja poftă bună. Și știi cum e, când stai la masă, de obicei e bine să mai afli informații, mai citești un material, mai asculți la radio ce-ți mai spune Alina din ce se mai întâmplă în zonă. Și uite, așa parcă se așează mai bine și stăm mai întihnă la masă. Concret, de la nivelul județului Iași, pentru că în ultimii ani s-a vorbit extraordinar de mult despre sala polivalentă din Iași și despre stadion, se pare că nici măcar la acest moment nu există linii de finanțare asigurate, iar autoritățile locale vor trebui să identifice surse alternative pentru aceste proiecte. Asta a declarat ministrul dezvoltării, care a fost prezent la Iași, și propun să ascultăm chiar acum declarația.
1: S-a locat la partea de achiziție din diverse motive care nu țin de criterii de subiectivist, ci de criterii obiective. S-a refăcut documentația, domnul primar și-a asumat să scoată la licitație pe baza acestei documentații investiția și chiar dacă s-ar încheia contractul de execuție de lucrări în prima perioadă să aducă o cofinanțare. Iar noi, ca și Guvernul României, ceea ce ne-am asumat în anii anteriori, trebuie să ne asumăm. Adică, în paralel cu această procedură, hotărârea de guvern trebuie reaprobată cu noi indicatori tehnico-economici și să aducem partea noastră de finanțare națională la această investiție. Astăzi sunt în construcție 9 stadioane. Marea lor majoritate sunt în perioadă de început. Dacă se găsesc soluții financiare, sigur se pot include și construcții de alte stadioane.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
4: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. City Vibes.
7: Your city, your vibe, your radio.

0: Jessie J ne poartă cu piesa asta în California. În această zi de joi, 10 septembrie, ora 13:32, de când am început întâlnirea și discuția noastră de astăzi, așa că ne-am împrietenit, ne-am așezat bine unii lângă ceilalți și îmi permit să te întreb așa, ce crește la Dăbuleni? Răspunsul, probabil cel mai rapid, ar fi pepenele, nu? Ei bine, mai nou, dacă ajungi prin zona respectivă, s-ar putea să ai nevoie de puțină răbdare până găsești pepenele, pentru că pe lângă el au apărut așa, fistic, kiwi, rodi și curmale. Da, da, la Dăbuleni, la noi în țară. Și parcă începe să sune mai degrabă vacanță decât a agricultură românească, nu? Schimbările de climă îi fac pe fermieri să încerce culturi la care până nu de mult nici nu s-ar fi gândit, iar unele dintre experimente chiar dau rezultate. Specialiștii spun că acesta a fost cel mai bun an din ultimii 5 pentru astfel de culturi. Producția a crescut în această perioadă cu 30%. Una dintre cele mai spectaculoase recolte este cea de fistic. Cu mai multe detalii vine Alina Paraschiv, inginer stațiunea de cercetare Dăbuleni, pe care o ascultăm chiar acum.
1: Plantele au fost mult mai bine aprovizionate cu apă de la mama natură, pentru că noi oricum irigăm, dar stresul termic și insolația au fost mai ușor de tolerat.
0: Iar printre toate culturile acestea despre care ți-am povestit eu, se numără și curmalele chinezești. Fructele sunt coapte și pot ajunge deja direct la clienți. Un kilogram se vinde cu 40-45 de lei. Dar cu mai multe detalii vine Irina Țițirică, inginer stațiunea de cercetare Dăbuleni.
2: Acum suntem și în sezonul, chiar în sezonul plantelor exotice. Sunt fermieri care sunt interesați în prezent de curmalul chinezesc, pentru că a fost prima specie pe care noi am promovat-o.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit

0: beton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
1: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
2: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
1: Decembrie.
2: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
1: Asta numim noi Smart Pack.
2: Decembrie se planifică din septembrie.
1: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride some hits.
7: Viva FM. City vibes.
6: Less stress, more groove. Viva FM.

0: avem o problemă dulce astăzi, doar că nu prea e de savurat. Zahărul s-a scumpit serios la nivel mondial, iar când zahărul se scumpește, începe să se simtă și în alte domenii, pentru că, fără să ne dăm seama, îl întâlnim în foarte multe dintre lucrurile pe care le cumpărăm, așa că o scumpire aici poate ajunge încet încet să se vadă cam în toate prețurile pe care le avem noi de plătit de zi cu zi. Cât de mult însă și cam cât de tare ne-ar putea ustura de fapt această poveste dulce, ne spune Feliciu Paraschiv, care este vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România.
1: Probabil va crește undeva cu 20%, asta însemnând că o să fie 4,50 de kilogram. Ne așteptăm cumva ca să se bulverseze toate prețurile în zona de băutură coritoare și în zona de produse de confiterie, patiserie.
0: Și acum, dacă ne întrebăm, bun, dacă tragem așa linie, cam cât zahăr consumăm noi zi de zi? Păi, în România, de exemplu, consumul de zahăr a rămas stabil în ultimii ani, 8 kg de persoană pe an. Și cu această informație dulce, nu știu cât de dulce e neapărat, ne apropiem de finalul orei 13. Mai avem aproximativ 10 minute până la fixul orei 14, atunci când vin știrile aici pe frecvențele Viva FM și noi ne reauzim imediat după știri. Vor fi informații de la nivel național. Până atunci îți spun și că ne găsești și în mediul online, să știi, pe site-ul nostru vivafm.ro găsești detalii de la nivel local, regional și național și mai mult decât atât suntem și în social media, pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube, acolo ne și vedem. Noi ne reauzim imediat după știrile de la fixul orei 14, să-ți fie bine!
2: Hop, hop, hop, șașa, hei, simi!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11, 13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește! Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
5: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
7: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: City Vibes.
9: Your city, your vibe, your

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a programului de titluri de stat Tezaur, oferind persoanelor fizice o oportunitate excelentă de economisire în condiții avantajoase cu risc zero. În perioada 7 septembrie 2 octombrie, cetățenii români pot investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani, care aduc dobânzi anuale atractive de 6,20, 6,75, respectiv 7,15%. Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestui instrument financiar este că veniturile obținute sunt complet neimpozabile, spre deosebire de depozitele bancare clasice. Titlurile de stat au o valoare nominală simbolică de un leu, sunt emise în formă dematerializată și pot fi achiziționate prin multiple canale, adaptate atât pentru mediul online cât și pentru cel fizic. Fondurile atrase de Ministerul Finanțelor prin această emisiune vor fi utilizate exclusiv pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice a țării. Mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu fac suficientă mișcare, transmite Institutul Național de Sănătate Publică. Datele apar într-o campanie națională dedicată alimentației sănătoase și mișcării. Inițiatorii atrag atenția asupra obiceiurilor formate din copilărie. Este vorba despre o campanie națională pentru un stil de viață sănătos care va dura 2 luni, septembrie și octombrie. Obiectivul este de a ajuta pe români să acorde mai multă atenție obiceiurilor care le influențează sănătatea. Să îi încurajeze pe copii să facă mișcare și să adopte obiceiuri alimentare sănătoase. Mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu din România ating nivelul de activitate fizică recomandat de Organizația Mondială a Sănătății, de cel puțin 60 de minute de activitate fizică pe zi. În același timp, aproximativ 40% dintre adolescenți consumă fructe și legume cel puțin o dată pe zi, în condițiile în care OMS recomandă un consum zilnic de cel puțin 400 de grame. Un alt grup vizat este reprezentat de angajații cu activitate predominant sedentară. În ceea ce îi privește pe seniori, aproximativ unul din doi vârstnici respectă recomandările OMS privind activitatea fizică, potrivit datelor prezentate în cadrul campaniei. Administrația prezidențială afirmă că în ultimele zile s-a propagat în mediul online o narațiune falsă potrivit căreia România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război și precizează că este vorba de o manipulare alarmistă care distorsionează deliberat o decizie administrativă cu scopul de a alimenta teoria nefondată a atragerii României în conflict. Cotroceanul explică faptul că președintele României a solicitat Parlamentului aprobarea participării României cu până la 20 de militari la comandamentul operațional pentru forța multinațională în sprijinul Ucrainei, care își desfășoară activitatea în Franța și Marea Britanie, la mii de kilometri distanță de linia frontului. Administrația prezidențială precizează că agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei afectează toate statele din regiunea Mării Negre, inclusiv România, care are graniță directă cu Ucraina. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți

Shakira cu Dai Dai pe frecvențele Viva FM. Uite-ne deja în cea de-a doua oră de City Vibes, 14 și 12 minute chiar acum. Începe așadar a doua oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM și mă bucur că s-a întâmplat să începem cu piesa asta, pentru că ascultând Dai Dai, care are un mesaj tare frumos în spate, piesa vorbește despre toate momentele prin care trecem cu toții. Avem cu toții zile bune, zile mai puțin bune și vorbește și despre faptul că până la urmă toate lucrurile care ne-au pus la încercare ne fac mai puternici, iar Dai Dai înseamnă în esență un soi de hai-hai, un fel de îndemn să mergi înainte și să dai tot ce poți, așa că poate nu e chiar rău că la început de a doua oră de City Vibes primim așa și noi un mic hai-hai. Mai avem o după-amiază întreagă de petrecut împreună. Eu sunt Alina, rămâi cu mine la City Vibes la Viva FM, pentru că sunt piese tare faine în playlist. Începem chiar acum cu Have You pe frecvențele Viva FM, care sună foarte bine și care sper eu să te energizeze mai mult decât ar face orice la această oră.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
0: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
3: Let's ride zombie hits.
4: Viva FM. City Vibes.
3: Your city, your vibe, your radio.

0: date în nevoie. Aproximativ o treime au donat diverse sume către organizații caritabile, dar și către biserici.
1: De obicei, dacă văd oameni sărmani pe stradă,
2: dau bani la biserică, da. 30 de lei, 50 de lei.
3: Da, și eu am donat la biserică. Inclusiv cu declarația 230 și la grădinițe.
4: Pentru o asociație care are grijă de copii, am adăugat costul la abonament și în fiecare lună ni se duce 5 euro.
0: Așa cum spuneam, și reprezentanții ONG-urilor confirmă aceste cifre. Concret, cei de la Hope and Homes for Children România confirmă că anul acesta au înregistrat o creștere de aproape 20% a donațiilor față de 2025.
5: Am remarcat, din fericire, o creștere a numărului de donații și automat a sumei totale pe care noi o folosim pentru proiecte din aceste donații care vin de la persoane fizice.
0: A fost Nicoleta Marcu, reprezentantă Hope and Homes for Children România. Da, deci suntem ofruntași, dar suntem ofruntași la donații în Uniunea Europeană. Tu când ai donat ultima dată? Îți mai amintești sau faci asta recurent? Se întâmplă prin diverse abonamente s-au găsit tot felul de soluții pentru donații. O fi bine, o fi rău, cred că depinde foarte mult și cauza și cât de mult credem noi în ea. 14:32 de minute acum. Alina Batcu sunt eu. Suntem pe frecvențele Viva FM în City Vibes. Mai avem de stat împreună cam o oră jumătate, ceea ce e foarte, foarte bine.
6: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
9: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
10: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
9: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
11: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
12: Jumpy!
11: Și de invitați?
12: Jumpy!
11: Și de distracție?
12: Jumpy!
11: Și eu ce mai fac?
12: Te bucuri!
13: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
12: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
14: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM. Mesaj de conștientizare.
0: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride some hits.
1: Viva FM.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este importantă Olga Tudorache pentru români? Pentru că nu a fost doar o mare actriță, ci și una dintre acele personalități care au construit prin talent, disciplină și dăruire o parte importantă din identitatea teatrului autohton. Născută în anul 1929 în județul Bacău, are copilăria și adolescența marcate de ani dificili ai celui de-al doilea război mondial și ai perioadei care a urmat. Pasiunea pentru artă îi este încurajată de către părinți, astfel încât absolvă Institutul de Teatru din București, fiind angajată la Teatrul Tineretului, apoi la Notara și la Teatrul Mic. Primele roluri le are pe scândura scenei, după care face pasul important spre cinematografie, debutând în filmul Directorul nostru, regizat de Jean Georgescu. Aveau să urmeze apariții de succes în Tudor, Mihai Viteazul, Bietul Ioanide și Balanța. Deși sălile de cinema îi asigură vizibilitate maximă, Olga Tudorache preferă spectacolele teatrale, convinsă că adevărata emoție cu publicul nu poate fi realizată decât față în față. Într-un interviu spune că cele mai fericite momente pentru un actor sunt cele din timpul repetițiilor, atunci când personajul începe să se coacă. Pentru ea, adevărata bucurie nu este neapărat momentul aplauzelor de la premieră, ci procesul prin care personajul se construiește. Chiar și în viața particulară păstrează aceeași linie, căsătorindu-se cu actorul Cristea Avram, împreună cu care va avea un copil. Un alt capitol esențial al vieții Olgăi Tudorache este învățământul teatral. În 1976 devine conferențiar la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică București, iar din 1990 profesor universitar. Formează și îndrumă generații de actori, considerând că aceasta este menirea unui pedagog, să ridice permanent nivelul actului artistic. Și, la rândul ei, este un exemplu de dăruire. Continuă să joace și după 70 de ani. Un rol memorabil fiind cel din Regina Mamă, spectacol care s-a bucurat de succes extraordinar, având numai puțin de 250 de reprezentații în țară și peste hotare. Dar cum toate au un sfârșit, firul vieții se rupe în anul 2017, lăsând un mare gol în lumea artistică românească. Gol care va fi umplut treptat de frumoase amintiri și de speranța că drumul bătătorit de Olga Tudorache va fi continuat de alți și alți actori.
2: Hopsasa! Hei,
3: dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Dar pe când?
2: O să auzi!
0: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina. 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
4: Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
5: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
6: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
7: Hop, hop, hop, șasă, hit, simi!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regim, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
8: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits.
10: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Prețul locuințelor din Iași continuă să crească. În august, prețul mediu solicitat pentru apartamente a ajuns la 2000 de euro pe metrul pătrat util, cu 7,4% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut. Chiar și așa, Iașiul este abia pe locul 7 între marile orașe analizate. Clasamentul este condus de Cluj-Napoca cu 3312 euro pe metru pătrat, urmat de București și Brașov. Înaintea Iașiului se mai află Craiova, Sibiu și Constanța. Diferențele sunt importante și în funcție de vechimea locuinței. Apartamentele noi din Iași au ajuns la 2083 de euro pe metru pătrat, în creștere cu 10,5% într-un an, iar cele vechi costă în medie 1983 de euro pe metru pătrat. La prețul mediu actual, un apartament de 50 de metri pătrați este listat la aproximativ 100.000 de euro, iar unul de 70 de metri pătrați ajunge la circa 140.000 de euro. Este vorba despre prețuri solicitate de proprietari înainte de eventualele negocieri. Polițiștii rutieri au intensificat controlele în municipiul și județul Iași, fiind vizați șoferii agresivi, cei care blochează intersecțiile sau depășesc viteza legală. În municipiu au fost efectuate 50 de testări pentru alcool, iar amenziile aplicate au însumat peste 19.000 de lei. În urma verificărilor, 11 șoferi au rămas fără permis, iar polițiștii au retras certificatele de înmatriculare pentru 25 de autovehicule considerate nesigure pentru circulația pe drumurile publice. O altă acțiune a avut loc pe DN2, unde au fost verificate 36 de mașini. Polițiștii au aplicat 40 de amenzi în valoare de peste 40.000 de lei, dintre care 18 pentru viteză. Tot pe DN2 au fost reținute 14 permise de conducere, 4 pentru viteză, 4 pentru depășiri neregulamentare, 4 pentru comportament agresiv și 2 pentru alte abateri. Poliția Iași anunță că astfel de controle vor continua. Comisia Europeană își redistribuie resursele și personalul pentru a putea ține pasul cu ritmul accelerat al Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Chișinăul a avansat rapid în îndeplinirea reformelor și în alinierea legislației la normele europene. Republica Moldova a deschis în iunie 2026 primul cluster de negociere, cel privind elementele fundamentale, iar în iulie au început negocierile și pentru clusterul referitor la relațiile externe. Comisia subliniază că procesul rămâne bazat pe merite și pe îndeplinirea criteriilor de aderare. Sprijinul european este și financiar. Moldova beneficiază de un plan de creștere de 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027, cel mai mare pachet de sprijin oferit vreodată țării de Uniunea Europeană. Până acum au fost deblocate aproximativ 504 milioane de euro. Banii și asistența europeană sunt legați de reforme în domenii precum justiție, digitalizare, securitate energetică, combaterea fraudei și îmbunătățirea administrației publice. În martie, Comisia a aprobat o tranșă de 189 de milioane de euro după îndeplinirea a 24 de indicatori de reformă. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de mine și de programele noastre. Toate cele bune!

A treia oră de City Vibes sună cam așa, acesta este începutul, 15 și 10 minute. Suntem pe frecvențele Viva FM, Alina Batcu sunt eu și mă bucur tare mult că facem echipă împreună, iată și la această oră. Nu știu unde te prinde ora aceasta, sper doar că ți-e bine, mai avem de stat împreună, ceea ce e foarte, foarte bine și mai bine de atât e că avem piese faine, fresh, într-o variantă remixată aici în playlistul Viva FM, chiar acum Kygo cu Take Me Back. If you

0: tocalii de caniculă care se anunță pentru perioada aceasta. Uite că noi avem puțină răcoare aici pe frecvențe. Frozen tocmai am ascultat într-o variantă remixată pe frecvențele Viva FM, 15 și 17 minute, și poate că e bine ca la această oră să ne întrebăm ce mai aleg tinerii în 2026 ca direcții de joburi, de domenii pe care să le învețe și pe care ulterior să le practice. Uite, de exemplu, toate locurile scoase la concurs pentru admiterea din septembrie au fost ocupate la Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași. În sesiunea de vară, universitatea a oferit aproximativ 1600 de locuri, iar pentru admiterea din toamnă au mai fost disponibile 200 de locuri la studiile de licență și 20 la masterat. Prorectorul USV Iași, Costel Samuel, spune că cea mai mare concurență s-a înregistrat la medicină veterinară și agricultură, urmate de biotehnologie agricole și peisagistică.
1: Tocmai s-a încheiat ieri admiterea de toamnă. Concurența relativ echilibrată, în sensul că la fiecare facultate au fost programe care au suscitat interes. O mențiune în plus, aș spune eu, pentru programele de agricultură, horticultură, peisagistică, protecția consumatorului și a mediului, ingineria mediului, biotehnologie agricole și, bineînțeles, medicină veterinară, care, iată, nu se dezminte și în acest an, fiind regina programelor din universitate noastră vis-a-vis de numărul de candidați atrași. Ca și în anii anterior, am avut un număr de locuri pentru candidații cu diferite probleme sociale, categorii defavorizate, spunem noi, reușind ca până la urmă să acoperim toate solicitările și pentru acești candidați.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Te-ai săturat de agitația orașului?
7: Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live,
6: seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți.
7: Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău.
6: Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
8: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Let's ride.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Evident, și la acest început de an școlar trebuia să existe o problemă cu manualele. Necazul a căzut acum pe elevii din clasele a noua, care încep liceul fără manuale tipărite. Dar nu-i bai. Până când acestea vor fi livrate, elevii le vor studia în formă digitală. Păi dacă e mai ușor așa, hai să scoatem toate manualele tipărite și elevii să învețe numai pe manuale digitale. Stați, nu ne certați, am glumit. Nu vrem să-i dăm idei premierului Demisilie Bolojan.
2: Digitalizarea, transparența, interconectarea...

0: mult despre feblețea noastră fosta ministra culturii Raluca Turcan. Mai ales că astăzi este ziua de naștere a italianului Luigi Galvani. Asta se întâmpla în urmă cu 289 de ani, dar oricât a fost un mare fizician și filozof. Așa încât merită un sincer la mulți ani.
1: De ce dacă mă duc la un muzeu, cum este Muzeul Național de Artă, care a avut una dintre cele mai spectaculoase expoziții Grigorescu pe care le-am văzut în viața mea, avea o temperatură care te făcea să transpiri.
2: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Ai tot spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul!
1: Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body.
0: Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea.
1: Participă până pe 15 septembrie.
0: Studio Estetic. Acum e timpul să începi!
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
1: Viva FM.
5: City Vibes.
1: Deep sounds for modern souls.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Imaginați-vă următoarea scenă. Toți elevii intră luni dimineață în școală îmbrăcați la fel. Aceeași cămașă, aceiași pantaloni, aceeași fustă, aceeași emblemă. Gata, am rezolvat bullying-ul. Dacă ar fi atât de simplu, probabil că psihologii ar fi deja înlocuiți cu croitori. Există un proiect de lege care propune uniformă obligatorie pentru elevi, printre argumente fiind și ideea că uniformizarea vestimentației ar reduce diferențele sociale și bullying-ul. Proiectul a primit însă aviz negativ din partea Consiliului Economic și Social, care atrage atenția asupra unei probleme esențiale. Bullying-ul nu apare pentru că elevii poartă haine diferite. Și aici cred că merită să ne oprim puțin. Pentru că dacă îi luăm unui copil tricoul de firmă, dar îi lăsăm telefonul scump, Adidas și vacanțele afișate pe internet, banii de buzunar și mentalitatea că eu sunt mai bun pentru că am mai mult, oare chiar am rezolvat problema? Nu, doar am schimbat decorul. Bullying-ul nu se naște din haine, se naște din relații dezechilibrate, din nevoia de putere, din lipsa empatiei, din stereotipuri, din tăcere și uneori din faptul că un copil învață acasă că valoarea omului se măsoară în ceea ce are. Iar când un copil este umilit, nu are nevoie doar de un regulament frumos pus în ramă. Are nevoie să existe un adult care observă, un profesor care intervine, un consilier care are timp să asculte. O școală în care copilul știe că poate spune: mi se întâmplă ceva și am nevoie de ajutor. Uniforma poate avea avantaje. Poate crea un sentiment de apartenență și poate reduce unele comparații vestimentare. Dar apartenența nu se coase pe rever. Se construiește prin respect, încredere și relații sănătoase. Și poate că aici ar trebui să fie adevărata investiție. În consiliere, în prevenție, în formarea profesorilor pentru gestionarea conflictelor, în siguranța emoțională a copiilor și în capacitatea școlii de a interveni înainte ca o glumă să devină umilință, iar umilința să devină traumă. Pentru că putem îmbrăca o școală întreagă în aceeași uniformă. Dar dacă nu schimbăm felul în care copiii se privesc unii pe alții, bullying-ul își va găsi foarte elegant o altă uniformă. Așadar, să nu ne întrebăm doar ce poartă copilul la școală, să ne întrebăm mai des cum se simte copilul când intră pe poarta școlii. Pentru că o școală sigură nu începe cu aceeași haină pentru toți, începe cu același respect pentru fiecare.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Hop, hop, hop, șașa! Hei, zi-mi!
7: Dar ce faci, bre, aici?
6: Mă antrenez!
7: La regii, fără muzică?
6: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
8: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
9: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
10: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
11: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
10: Decembrie.
11: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
10: Asta numim noi Smart Pack.
11: Decembrie se planifică din septembrie.
10: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! La Miroslav au început lucrările pentru construirea unui centru multifuncțional destinat activităților sportive, culturale și educative pentru copii. În prezent se desfășoară organizarea șantierului și pregătirea terenului. Proiectul este finanțat prin programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027. Complexul va include o clădire multifuncțională de aproximativ 1200 de metri pătrați, dar și o bază sportivă extinsă. Vor fi amenajate un teren de fotbal cu gaz zon natural, pistă de alergare, terenuri de tenis, basket și badminton, teren de volei pe nisip și o pistă pentru săritura în lungime. Clădirea va beneficia și de soluții pentru reducerea consumului de energie, printre care panouri fotovoltaice și pompe de căldură. Întregul proiect are o valoare de peste 25 de milioane de lei, iar contractul pentru lucrările de construcție a fost atribuit pentru aproximativ 11,4 milioane de lei. Constructorul are la dispoziție 13 luni pentru finalizarea lucrărilor, astfel că noul centru ar urma să fie inaugurat în cursul anului 2027. Proiectul noului stadion municipal din Iași nu se mai află în evidența Companiei Naționale de Investiții. Ministerul Dezvoltării a confirmat că arena fusese inclusă inițial doar pe lista de așteptare a programului Complexuri Sportive, fără să fie depusă și documentația tehnico-economică necesară. Pentru ca proiectul să reintre în circuitul CNI, municipalitatea trebuie să parcurgă din nou procedura și să depună solicitarea prin platforma digitală a Ministerului Dezvoltării. Abia apoi poate fi analizată documentația și pot fi făcuți pașii necesari pentru o eventuală finanțare guvernamentală. Ministrul Dezvoltării, Ceche Otila, nu a oferit însă nicio garanție privind finanțarea stadionului ieșan. El a precizat că în România sunt deja 9 arene sportive în construcție și că alte proiecte ar putea fi incluse doar dacă vor fi identificate noi resurse financiare. Situația este complicată și de restricțiile bugetare. Pentru alte 4 stadioane, Brașov, Timișoara, Oradea și Slatina, guvernul a stabilit că finanțarea de la bugetul de stat va începe din 2028, autoritățile locale urmând să asigure o contribuție de 25% din valoarea investițiilor. Uniunea Europeană analizează introducerea unor limite de vârstă pentru accesul copiilor la rețelele sociale, pe fondul îngrijorărilor privind dependența, cyberbullying-ul și expunerea minorilor la conținut dăunător. Comisia Europeană lucrează la o propunere privind amânarea accesului la astfel de platforme. Franța susține o abordare mai strictă. Președintele Emmanuel Macron a cerut o reglementare europeană care să interzică accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, precum și pentru funcțiile platformelor care pot crea dependență. Bruxelles pune deja presiune pe marile platforme. Comisia a constatat preliminar că Facebook și Instagram nu au făcut suficient pentru a împiedica accesul copiilor sub 13 ani și investighează inclusiv funcții precum scrollul infinit, redarea automată și notificările considerate potențial adictive. Noile măsuri pot accentua însă tensiunile dintre Uniunea Europeană și administrația Trump în condițiile în care reglementările digitale europene afectează în special marile companii americane de tehnologie. Pentru Bruxelles, argumentul central rămâne protejarea minorilor, iar detaliile viitoarei propuneri sunt încă în lucru. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Asculți
2: City, City, City, City Vibe.

ultimele 5 secunde din piesa asta. Pare că ne despărțim de piesă, nu? Apropo de Mede Speedo, dar nu înainte să spun ceva drăguț despre piesa pe care tocmai am ascultat-o. Luis Fonsi povestește că a vrut să construiască aici o poveste cu personaje, cu puțină dramă, multă emoție și, bineînțeles, suficientă baceata cât să nu poți sta prea mult pe loc. E povestea doi oameni care încă se iubesc, dar care înțeleg că uneori, chiar și atunci când există o iubire, viața te poate duce în direcții diferite, iar pentru artist, partea frumoasă a baceatei este tocmai asta: poți să spui o poveste de dragoste și în același timp să-i faci pe oameni să danseze. Cred că te-a făcut și pe tine puțin piesa asta să te miști, indiferent unde te-ai aflat la ora aceasta. 16:09, apropo de despărțiri, suntem în ultima oră de City Vibes de astăzi, dar nu e dramă la noi, e cu bucurie, pentru că facem în așa fel încât să fie o oră memorabilă. Și cum mai bine de atât, dacă nu cu piesele astea faine din playlist? Alina Batcu sunt eu, tu ești pe frecvențele Viva FM și îți mulțumesc tare mult. Mai avem așadar o oră de petrecut împreună aici pe frecvențe și o facem cu armele noastre proprii, apropo de piesa următoare care se numește In Your Arms și pe care începem să o ascultăm chiar acum într-o variantă remixată. Păi, arma unei zile plictisitoare e muzica bună, muzica ta preferată.

0: 10 minute. Pe ritmul acesta aflăm o informație despre viitor. Oare cum va arăta viitorul nostru? Se pare că documente pe care astăzi le avem în sertarul de acasă sau le purtăm cu noi peste tot ar putea ajunge în telefon. Iar atunci când va trebui să demonstrăm cine suntem sau ce drepturi avem la bancă, la spital sau la un control în trafic, vom putea deschide portofelul digital și vom prezenta documentul de care avem nevoie. Asta pentru că Ministerul Afacerilor Interne pregătește aplicația RoWallet, adică acel portofel digital în care vom avea toate actele importante pe care le vom putea prezenta oricând este nevoie. Cu mai multe detalii pe acest subiect vine chiar Adrian Dragomir, care este directorul general al Direcției Generale Comunicații Electronice, Politici și Strategii în Digitalizare, pe care îl ascultăm chiar acum.
1: Pentru a putea verifica documentele din RoWallet, instituțiile și furnizorii de servicii care aleg să se înroleze în ecosistem trebuie în primul rând să parcurgă etapele de certificare și să aibă infrastructura tehnică necesară. Iar cetățenii nu vor mai fi nevoiți să vină cu documente fizice sau cu alte echipamente proprii în afară de telefon.
0: Acum ne întrebăm când va fi posibil, despre ce moment al viitorului vorbim. A fost anunțată și o dată aproximativă a lansării acestei aplicații și data este 14 ianuarie 2027, dar dacă tot ne vom ține toate actele în telefon, eu zic să nu ne grăbim să aruncăm portofelul, mai avem poate nevoie de el pentru lucruri mai importante, acum și banii îi ținem pe telefon, dar de exemplu pentru portofelul clasic putem gândi niște lucruri pentru prosperitate, că aparent există și lucruri pe care trebuie să le ții în portofel dacă vrei să atragi bani și abundență.
2: Ce să ții în portofel ca să atragi bani și prosperitate? În primul rând, ordine, fără bonuri vechi, bagnote îndoite sau lucruri inutile. Ține banii drepți și organizați. Păstrează o bagnotă pe care nu o cheltui ca semn de rezervă și stabilitate. Apoi poți adăuga un simbol de prosperitate, cum ar fi o frunză de dafin. Și, foarte important, un cristal pentru prosperitate, cum ar fi citrinul, pirita sau aventurinul. Nu le pune pe toate, alege unul, maxim două obiecte. Portofelul trebuie să rămână simplu, curat și organizat.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașini.ro.
8: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
9: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
11: Let's ride some hits.
12: City Vibes.
13: Your city, your vibe, your radio.

0: Aceste substanțe sunt esențiale pentru fixarea amintirilor. Rezultatul? Visăm intens, dar creierul nu salvează acele experiențe. Interesant este că oamenii care se trezesc brusc sau imediat după un vis au șanse mari să și-l amintească. Așadar, visele nu sunt uitate pentru că nu sunt importante, ci pentru că mintea noastră funcționează diferit în timpul somnului. Ele rămân undeva la granița dintre realitate și imaginație, accesibile doar pentru câteva clipe. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost pastila de știință de astăzi. Ne reauzim curând cu o nouă incursiune în misterele minții umane, data viitoare.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
4: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
2: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
10: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Mesaj de conștientizare.
11: Let's ride some hits.
12: Viva FM.
11: City Vibes.
12: Urban Beats.

0: Nu știu de tine, dar eu de fel nu sunt superstițioasă sau atentă la chestii, doar că acum mi-am dat seama, e 16:48, optul acesta de aici nu prea-mi poartă mie noroc niciodată, în schimb mi-am dat seama că de fiecare dată când te salut, când îți spun bun găsit sau te anunț că mai avem o oră de stat împreună, se întâmplă să fie pe la și 10, așa, deci acel 10 ne poartă noroc, acum însă e 16:49, moment în care trebuie să ne luăm la revedere, dar pentru că a fost astăzi cu informații despre cum să facem să fim mai prosperi, despre ce se anunță în perioada următoare în zona locală, regională și națională, zic să le adunăm așa pe toate și să le punem într-un sfat venit tare bine de la cea care mi este foarte dragă și care uite că dă tonul pentru fiecare zi la final de intervenție. O știi deja, ai auzit-o, dar o să o tot auzi de la mine, pentru că mi se pare tare potrivit să plecăm acasă cu gândul acesta.
1: Nu te supăra că nu e bine, nici pentru sedințul, nici pentru tine.
0: Acestea fiind spuse, eu sunt Alina Batcu, îți dau întâlnire pe mâine, dar ceva mai dimineață îți propun să ne bem cafeaua de la ora 10 aici pe frecvențele Viva FM. E și vineri, deci numai bine cafeaua e ceva mai energică, mai bucuroasă că începe weekendul. 16:50 acum, te las mai departe cu piesele bune din playlistul Viva FM și cu știrile alea bune din regiune, bune în ideea în care sunt adevărate. Din păcate nu putem să dăm doar vești din zona pozitivă, dar cert este că sunt toate adevărate. Vin la fixul orei 17, iar după știri rămâi în energia asta bună din playlistul Viva FM. Alina Batcu sunt, îți urez seară frumoasă pe mai departe și îți mulțumesc că ai fost aici, pe frecvențele Viva FM.
2: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?
4: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Hop! Hop! Hop și așa! Sime!
8: Dar ce faci, bre, aici?
7: Mă antrenez!
8: La regii, fără muzică?
7: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
9: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
10: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
11: Costumul popular românesc și kimonou japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
12: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
13: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
14: Let's ride some hits. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Prețul locuințelor din Iași continuă să crească. În august, prețul mediu solicitat pentru apartamente a ajuns la 2000 de euro pe metru pătrat util, cu 7,4% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut. Chiar și așa, Iașiul este abia pe locul 7 între marile orașe analizate. Clasamentul este condus de Cluj-Napoca cu 3312 euro pe metru pătrat, urmat de București și Brașov. Înaintea Iașiului se mai află Craiova, Sibiu și Constanța. Diferențele sunt importante și în funcție de vechimea locuinței. Apartamentele noi din Iași au ajuns la 2083 de euro pe metru pătrat, în creștere cu 10,5% într-un an, iar cele vechi costă în medie 1983 de euro pe metru pătrat. La prețul mediu actual, un apartament de 50 de metri pătrați este listat la aproximativ 100.000 de euro, iar unul de 70 de metri pătrați ajunge la circa 140.000 de euro. Este vorba despre prețuri solicitate de proprietari înainte de eventualele negocieri. Polițiștii rutieri au intensificat controlele în municipiul și județul Iași, fiind vizați șoferii agresivi, cei care blochează intersecțiile sau depășesc viteza legală. În municipiu au fost efectuate 50 de testări pentru alcool, iar amenzile aplicate au însumat peste 19.000 de lei. În urma verificărilor, 11 șoferi au rămas fără permis, iar polițiștii au retras certificatele de înmatriculare pentru 25 de autovehicule considerate nesigure pentru circulația pe drumurile publice. O altă acțiune a avut loc pe DN2, unde au fost verificate 36 de mașini. Polițiștii au aplicat 40 de amenzi în valoare de peste 40.000 de lei, dintre care 18 pentru viteză. Tot pe DN2 au fost reținute 14 permise de conducere, 4 pentru viteză, 4 pentru depășiri neregulamentare, 4 pentru comportament agresiv și 2 pentru alte abateri. Poliția Iași anunță că astfel de controle vor continua. Comisia Europeană își redistribuie resursele și personalul pentru a putea ține pasul cu ritmul accelerat al Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Chișinăul a avansat rapid în îndeplinirea reformelor și în alinierea legislației la normele europene. Republica Moldova a deschis în iunie 2026 primul cluster de negociere, cel privind elementele fundamentale, iar în iulie au început negocierile și pentru clusterul referitor la relațiile externe. Comisia subliniază că procesul rămâne bazat pe merite și pe îndeplinirea criteriilor de aderare. Sprijinul european este și financiar. Moldova beneficiază de un plan de creștere de 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027, cel mai mare pachet de sprijin oferit vreodată țării de Uniunea Europeană. Până acum au fost deblocate aproximativ 504 milioane de euro. Banii și asistența europeană sunt legați de reforme în domenii precum justiție, digitalizare, securitate energetică, combaterea fraudei și îmbunătățirea administrației publice. În martie, Comisia a aprobat o tranșă de 189 de milioane de euro după îndeplinirea a 24 de indicatori de reformă. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de mine și de programele noastre. Toate cele bune!

0: așa. Hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez.
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
1: Dar pe când?
2: O să auzi. Hop, hop, hop, șașa. Hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez.
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
3: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește! Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
5: Jumpy!
4: Și de invitați?
5: Jumpy!
4: Și de distracție?
5: Jumpy!
4: Și eu ce mai fac?
5: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
5: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
3: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
6: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
3: Vrei un produs personalizat? Trofeesprint Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, prelocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Let's write some hits.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea.

0: Citește.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride some

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă ai chef de aer curat și de mâncare bună, în acest weekend se desfășoară festivalul tradițional în Parcul Expoziției. Poți să te plimbi pe fundal de muzică folclorică live, printre standurile meșterilor populari veniți din toată țara, cu ceramică, ii și obiecte sculptate, dar mai ales să te bucuri de preparatele la ceaun, grătar și plăcintele poale în brâu. Pe plan muzical și scenic, stagiunea se deschide în forță. Vineri, 11 septembrie, Filarmonica Moldova te așteaptă în Amfiteatrul Palace la concertul simfonic A fost odată ca niciodată, sub bagheta dirijorului Andrei Stănculescu. De asemenea, Opera Națională Română din Iași oferă două seri magice vineri și sâmbătă cu spectacolul de balet Romeo și Julieta. Dacă îți plac mașinile vintage, duminică trebuie neapărat să ajungi în fața Palatului Culturii la Retroparada Toamnei. Peste 50 de mașini retro de colecție perfect restaurate, de la modele interbelice până la bijuterii pe patru roz din anii 70 și 80, vor putea fi admirate de aproape, iar proprietarii vor fi bucuroși să-ți spună poveștile din spatele fiecărui model. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
5: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
6: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
7: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii Acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
10: Let's ride some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! La Miroslav au început lucrările pentru construirea unui centru multifuncțional destinat activităților sportive, culturale și educative pentru copii. În prezent se desfășoară organizarea șantierului și pregătirea terenului. Proiectul este finanțat prin programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027. Complexul va include o clădire multifuncțională de aproximativ 1200 de metri pătrați, dar și o bază sportivă extinsă. Vor fi amenajate un teren de fotbal cu gaz zon natural, piste de alergare, terenuri de tenis, basket și badminton, teren de volei pe nisip și o pistă pentru săritura în lungime. Clădirea va beneficia și de soluții pentru reducerea consumului de energie, printre care panouri fotovoltaice și pompe de căldură. Întregul proiect are o valoare de peste 25 de milioane de lei, iar contractul pentru lucrările de construcție a fost atribuit pentru aproximativ 11,4 milioane de lei. Constructorul are la dispoziție 13 luni pentru finalizarea lucrărilor, astfel că noul centru ar urma să fie inaugurat în cursul anului 2027. Proiectul noului stadion municipal din Iași nu se mai află în evidența Companiei Naționale de Investiții. Ministerul Dezvoltării a confirmat că arena fusese inclusă inițial doar pe lista de așteptare a programului Complexuri Sportive, fără să fie depusă și documentația tehnico-economică necesară. Pentru ca proiectul să reintre în circuitul CNI, municipalitatea trebuie să parcurgă din nou procedura și să depună solicitarea prin platforma digitală a Ministerului Dezvoltării. Abia apoi poate fi analizată documentația și pot fi făcuți pașii necesari pentru o eventuală finanțare guvernamentală. Ministrul Dezvoltării, Ceche Otila, nu a oferit însă nicio garanție privind finanțarea stadionului ieșan. El a precizat că în România sunt deja 9 arene sportive în construcție și că alte proiecte ar putea fi incluse doar dacă vor fi identificate noi resurse financiare. Situația este complicată și de restricțiile bugetare. Pentru alte 4 stadioane, Brașov, Timișoara, Oradea și Slatina, guvernul a stabilit că finanțarea de la bugetul de stat va începe din 2028, autoritățile locale urmând să asigure o contribuție de 25% din valoarea investițiilor. Uniunea Europeană analizează introducerea unor limite de vârstă pentru accesul copiilor la rețelele sociale, pe fondul îngrijorărilor privind dependența, cyberbullying-ul și expunerea minorilor la conținut dăunător. Comisia Europeană lucrează la o propunere privind amânarea accesului la astfel de platforme. Franța susține o abordare mai strictă. Președintele Emmanuel Macron a cerut o reglementare europeană care să interzică accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, precum și reguli pentru funcțiile platformelor care pot crea dependență. Bruxelles pune deja presiune pe marile platforme. Comisia a constatat preliminar că Facebook și Instagram nu au făcut suficient pentru a împiedica accesul copiilor sub 13 ani și investighează inclusiv funcții precum scrollul infinit, redarea automată și notificările considerate potențial adictive. Noile măsuri pot accentua însă tensiunile dintre Uniunea Europeană și administrația Trump în condițiile în care reglementările digitale europene afectează în special marile companii americane de tehnologie. Pentru Bruxelles, argumentul central rămâne protejarea minorilor, iar detaliile viitoarei propuneri sunt încă în lucru. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva! Deep Vibes!

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată

0: ajutorul tău de relaxare și regenerare.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM. Viva FM.

0: lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Biz, biz, biz.
4: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face buz, buz.
4: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
5: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
7: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
7: Viva Deep Vibes.

0: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe senzoriafestival.ro.
1: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
3: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Ai tot spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul!
0: Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body.
2: Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic. Dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea.
0: Participă până pe 15 septembrie.
2: Studio Estetic. Acum e timpul să începi.
5: Hop! Hop, hop, șașa, hip, sime.
6: Dar ce faci, bre, aici?
5: Mă antrenez.
6: La regii, fără muzică?
5: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
7: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou, Iași, la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
8: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.

Bun găsit la știrile Viva FM. Prețul locuințelor din Iași continuă să crească. În august, prețul mediu solicitat pentru apartamente a ajuns la 2000 de euro pe metrul pătrat util, cu 7,4% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut. Chiar și așa, Iașiul este abia pe locul 7 între marile orașe analizate. Clasamentul este condus de Cluj-Napoca cu 3312 euro pe metru pătrat, urmat de București și Brașov. Înaintea Iașiului se mai află Craiova, Sibiu și Constanța. Diferențele sunt importante și în funcție de vechimea locuinței. Apartamentele noi din Iași au ajuns la 2083 de euro pe metru pătrat, în creștere cu 10,5% într-un an, iar cele vechi costă în medie 1983 de euro pe metru pătrat. La prețul mediu actual, un apartament de 50 de metri pătrați este listat la aproximativ 100.000 de euro, iar unul de 70 de metri pătrați ajunge la circa 140.000 de euro. Este vorba despre prețuri solicitate de proprietari înainte de eventualele negocieri. Polițiștii rutieri au intensificat controlele în municipiul și județul Iași, fiind vizați șoferii agresivi, cei care blochează intersecțiile sau depășesc viteza legală. În municipiu au fost efectuate 50 de testări pentru alcool, iar amenziile aplicate au însumat peste 19.000 de lei. În urma verificărilor, 11 șoferi au rămas fără permis, iar polițiștii au retras certificatele de înmatriculare pentru 25 de autovehicule considerate nesigure pentru circulația pe drumurile publice. O altă acțiune a avut loc pe DN2, unde au fost verificate 36 de mașini. Polițiștii au aplicat 40 de amenzi în valoare de peste 40.000 de lei, dintre care 18 pentru viteză. Tot pe DN2 au fost reținute 14 permise de conducere, 4 pentru viteză, 4 pentru depășiri neregulamentare, 4 pentru comportament agresiv și 2 pentru alte abateri. Poliția Iași anunță că astfel de controle vor continua. Comisia Europeană își redistribuie resursele și personalul pentru a putea ține pasul cu ritmul accelerat al Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Chișinăul a avansat rapid în îndeplinirea reformelor și în alinierea legislației la normele europene. Republica Moldova a deschis în iunie 2026 primul cluster de negociere, cel privind elementele fundamentale, iar în iulie au început negocierile și pentru clusterul referitor la relațiile externe. Comisia subliniază că procesul rămâne bazat pe merite și pe îndeplinirea criteriilor de aderare. Sprijinul european este și financiar. Moldova beneficiază de un plan de creștere de 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027, cel mai mare pachet de sprijin oferit vreodată țării de Uniunea Europeană. Până acum au fost deblocate aproximativ 504 milioane de euro. Banii și asistența europeană sunt legați de reforme în domenii precum justiție, digitalizare, securitate energetică, combaterea fraudei și îmbunătățirea administrației publice. În martie, Comisia a aprobat o tranșă de 189 de milioane de euro după îndeplinirea a 24 de indicatori de reformă. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de mine și de programele noastre. Toate cele bune!

0: așa, simi!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
4: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
5: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
6: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
7: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro. Ziua ta e plină! Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
0: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits. Viva FM.

Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă ai chef de aer curat și de mâncare bună, în acest weekend se desfășoară festivalul tradițional în Parcul Expoziției. Poți să te plimbi pe fundal de muzică folclorică live, printre standurile meșterilor populari veniți din toată țara cu ceramică, ii și obiecte sculptate, dar mai ales să te bucuri de preparatele la ceaun, grătar și plăcintele poale în brâu. Pe plan muzical și scenic, stagiunea se deschide în forță. Vineri, 11 septembrie, Filarmonica Moldova te așteaptă în Amfiteatrul Palace la concertul simfonic A fost odată ca niciodată, sub bagheta dirijorului Andrei Stănculescu. De asemenea, Opera Națională Română din Iași oferă două seri magice vineri și sâmbătă cu spectacolul de balet Romeo și Julieta. Dacă îți plac mașinile vintage, duminică trebuie neapărat să ajungi în fața Palatului Culturii la Retroparada Toamnei. Peste 50 de mașini retro de colecție perfect restaurate, de la modele interbelice până la bijuterii pe patru roz din anii 70 și 80, vor putea fi admirate de aproape, iar proprietarii vor fi bucuroși să-ți spună poveștile din spatele fiecărui model. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
2: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
2: Și de invitați?
1: Jumpy!
2: Și de distracție?
1: Jumpy!
2: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
0: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Casă sau birou imaculat?
6: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a programului de titluri de stat Tezaur, oferind persoanelor fizice o oportunitate excelentă de economisire în condiții avantajoase cu risc zero. În perioada 7 septembrie-2 octombrie, cetățenii români pot investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani, care aduc dobânzi anuale atractive de 6,20, 6,75, respectiv 7,15%. Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestui instrument financiar este că veniturile obținute sunt complet neimpozabile, spre deosebire de depozitele bancare clasice. Titlurile de stat au o valoare nominală simbolică de un leu, sunt emise în formă dematerializată și pot fi achiziționate prin multiple canale, adaptate atât pentru mediul online cât și pentru cel fizic. Fondurile atrase de Ministerul Finanțelor prin această emisiune vor fi utilizate exclusiv pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice a țării. Mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu fac suficientă mișcare, transmite Institutul Național de Sănătate Publică. Datele apar într-o campanie națională dedicată alimentației sănătoase și mișcării. Inițiatorii atrag atenția asupra obiceiurilor formate din copilărie. Este vorba despre o campanie națională pentru un stil de viață sănătos care va dura 2 luni, septembrie și octombrie. Obiectivul este de a ajuta pe români să acorde mai multă atenție obiceiurilor care le influențează sănătatea. Să îi încurajeze pe copii să facă mișcare și să adopte obiceiuri alimentare sănătoase. Mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu din România ating nivelul de activitate fizică recomandat de Organizația Mondială a Sănătății, de cel puțin 60 de minute de activitate fizică pe zi. În același timp, aproximativ 40% dintre adolescenți consumă fructe și legume cel puțin o dată pe zi, în condițiile în care OMS recomandă un consum zilnic de cel puțin 400 de grame. Un alt grup vizat este reprezentat de angajații cu activitate predominant sedentară. În ceea ce îi privește pe seniori, aproximativ unul din doi vârstnici respectă recomandările OMS privind activitatea fizică, potrivit datelor prezentate în cadrul campaniei. Administrația prezidențială afirmă că în ultimele zile s-a propagat în mediul online o narațiune falsă, potrivit căreia România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război și precizează că este vorba de o manipulare alarmistă care distorsionează deliberat o decizie administrativă cu scopul de a alimenta teoria nefondată a atragerii României în conflict. Cotrăcelul explică faptul că președintele României a solicitat Parlamentului aprobarea participării României cu până la 20 de militari la Comandamentul Operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei, care își desfășoară activitatea în Franța și Marea Britanie, la mii de kilometri distanță de linia frontului. Administrația prezidențială precizează că agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei afectează toate statele din regiunea Mării Negre, inclusiv România, care are graniță directă cu Ucraina. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe senzoriafestival.ro.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, autoservicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Let's write some hits.
1: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut.
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
8: Deep nights. Viva FM.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits.
1: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride zombie hits.